0: Laiks īt iz reita pusi. Atgales radio laiks 4 reitā.
1: Nav pirūkas radio aparāts. Izbraucinu dzimtenis. Klausīsimies internetā.

Dieva tava un dēla un svātogura vārtā svietēja kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Givet hava undala om svatågor av vår dag. Amen. Mir sjoms. Uzklausi, kungs, mano balsu, ko tas sauc uz tevi. Tu esi mans globies, topiec nātmet mani un nāstoj mani, mans pestēšanas dīvs. Brūļi un mūcas, mums vēl visiem savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu uz visvarenajiem dīvam un jums, brūļi un mūcas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, vodiem, darbiem un nolaidēbu. Muna vaiņa, muna vislielūko vaiņa. Tūdēļas lūdzu visvētokū jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos. Un jūsus brūļi un mūsas aizved par mani, kungu, mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais dīvs un pīdējis mēsu grākus, lai mūs īved mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums, Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums, lūksimies. Dievs uz tevi cerūšos stiprums, labvēlīgi pieejam mūsu lūkšanas, jo vojaņiem un mirstīgajiem bez tevis nekas nav iespējams. Palīdzi mums vienvaras savu žēlestību, lai pildot tavas bauslības, esam tev pateikami gan savus nodomus, gan darbus, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dāvu. Kas ir tevi dzēvē un valda svāto gura vīnie, bārģi jūs visus mevušu.

0: asējums no ķēniņa pirmos grāmatas. Kad nabads bija miris, tisbīšam Elijam atsakoja kunga vārds, ceļīs un dodīs lejup pretim Izraēļa ķēniņam Ahabam, kas ir Samārijā. Ieslauk ir nabata veinadorzā, uz kuru jis ir aizgojis, lai to paimtu sev. Tu jam saciesi, to soka kungs, tu noslapkavoji un tagad vēl nulaupēji, pēc tam tu vēl pīvīnosi, to soka kungs. Tamā vītā, kur suņi laizēja nabata asni, jī laizies arī tavu asni. Un Ahabs sacēja Elijam, jau tu atradi mani, mans īnaidnīk. Jis atbildēja, es atradu gan, jo tu esi porsa devīs, lai darētu ļaunu kunga acīs. Redzies, likšu nalaimē nokt par tevi un nopļaušu tavus piecnocējus un izdalēšu tavu Ahaba namu ikvīna veirīti, gan nanobrīdušu, gan pieaugušu Izraēlī. Un ar tavu nomu es reikošu uz taipat, kā ar Nabata dāla Jeroboama nomu, taipat kā ar Ahija dāla Baša nomu, jo tu esi mani nu īvedis dusmēs un esi licis Izraēlim grākot. Un arī par Izraēļa kungs ir teicis sacēdams, Izabeli apreiz suņi Jezreēlas dorzā, kotru, kas no Ahaba dzimtas būs miris pilsātā, tu ies suņi, bet kas būs miris uz lauka, tu ies dabas uputni. Nabēja ūtra taida, kai Ahabs, kas bija porsedevīs, lai darētu ļaunu kunga acīs, jo jau keudēja jo sīva Izabele, un jis kļiva napateikams, tiklot, ka sats soca kolpo dīvakļiem visāku viņu darīja amorīši, kuru kungs bija izdzinis Izraēļa bārnu priekšām. Kad Ahabs dzirdēja šos vārdus, jis porplēsa savas driebes, savu mīsu īģēba maisā, gabēja un guļēja maisā un staigoja nokortu galvu. Tad tisbīšam Elijam atsakoja kunga vārds, vai tu neredzēji, ka Ahabs ir pazemojis manā priekšām? Tāpēc todē, ka jis ir pazemojis manis dienu, es nerikšu nokt nalaimē jo dīnos, bet gan jo dāla dīnos, es likšu nokt pūstam por jo nomu. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicība dīva.
0: Apsažāloj kungs, jo mēs esam griecēgi. Apsažāloj kungs, jo mēs esam griecēgi. Dīvs apsažāloj par mani savā lielajā žālsirdībā un savas labvielības pilnībā izdzēs manu netaisnību. Mozgoja mani teiru no nūzīdzēbas traipa un no grāka mani škeistēm. Apsažāloja kungs, jo mēs esam griecēki, jo es atzēstu savu vaini un mums grāks ar viņu ir manā priekšā. Pret tevi vien esu grākojis un ļauna darējis tavā priekšā, bet tavs sprīdums ir pareizs un tavs lēmums ir taisnīgs. Apsažāloja kungs, jo mēs esam griecēki, nūvēr savu vaigu no manim grākim, izdzēs visas manas nūzīgumas, pasargoj mani no apšņa dīvs, manas pestēšanas dīvs, un mana miele cildinos tavu taisnību. Apsažāloj, kungs, jo mēs esam griecēgi. Alleluja! Jauna bauslēbes jums dūdu, saka kungs, lai jūs citu mīļotu, kā es jūs esmu mīļojis. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu garu.
0: Lasējums no svēto evangēlijā, ko uzrakstējis Matejs.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem. Ja jūs esi dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs mīļot savu tuvoku un īnēst savu īnaidnīku, bet es jums saku, mīļojiet savus īnaidnīkus, dorit labu tim, kas jūs īnēst, un leudzitēs par tim, kas jūs vojoj un apspīš. Lai jūs būtu sava tāva bārni, kas ir dabasūs, kas līk saulēja, uzlēk par labajiem un ļaunajiem un leitam leit par taisnēgajiem un netaisnēgajiem. Ja jūs mīļoja tūs, kas jūs mīļoja, kaida tad jums pīsanok olga? Vai tad arī muitnīki to nadara? Un ja jūs sveicināja tikai savus broļus, ko sevišķi jūs darīt, vai tad arī pagoni to nadara? Tāpēc esi pilnīgi, ka jūsu dabasa tavs ir pilnīgs. Tas ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.
0: Pieminot svētajā misē visu ticēgu vajadzības lauksimēs. Lauksim par ticēgas atdzimšanu visā baznīcā, lai cilvēki dzīvotu dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai mūsu zemes ticēgi lauktos gan dīvnamos, gan mojos. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lauksim par mūsu mojam un ģimenem, lai Kristus valdi vēl tur baudu gūda vītā, kas nozīmētu, ka ticēba mums ir dorka. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lauksim par mūsu jauno paudzi, lai laukšanas dzēvētai baudu spāka un dīva žielestēbo olūdz. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lauksim par jaunekļiem, kuri meklē dzēvis jāgu un mierki, lai no jau vida runās aicinojumi uz prīsterēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lauksim par dzēvajiem, par Kačkānu, Skredeļu, Adijānu ģimeni, ģimenem, lai dīvs dovai vajadzēko šielestēbas un par Antonijas veselēbu grāku atlaišanu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lūksim par mirušajiem, par tiem, kas apglaboti Taudajāņu kopsātā, un par mirušos Anitas dvieseli, lai dīvs dovai mūžīgo dzīvi dabas valstībā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Sūti, kungs, mums savu palīdzību, lai mēs patiesā ticībā dzīvojot vienmēr Tev paklausētu un atrastu pie Tevis pestēšanu. Savu Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, jo esi madījus, jo no tavas devēbas esam sajēmuši maizi, ko tu upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas ļauj mums vārt dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir
0: mūžam slavēts. Lai ar jūdiņu un vienu noslēpumu mēs kļūsim to vasdīviskie bezdalībnieki, kas esi labvienījis pieņemt mūsu cilvēces kodobu. Slavēts esi, kungs, visuma divs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vienu kuķu upurējam. Vienu kūku un cilvēka rūku darba augļi, kas ļauj mums par goregu dzērīni.
1: Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemīgus garā un sadrīktu sirdi, un lai mūsu bērš šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, tev ir pateikams. Nomuzgai mani, kungs, nomuda snātais nebes, un nomuda grāka mani, škē

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem mūnu un Jēzus upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no Tavām rūkām par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai jo svētējai baznīcai.
0: Dievs, Tu cilvēku dzimumam dūd barēbu maizē un vēnā, kas Tu sotenoji, un sakramentu, kas Tu atjaunoji. Lūdzam, dori, lai natrūkst stiprinojuma mūsu mīsē un dvieselē caur Kristu mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kunga mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi tev pasateikties, patīs ir taisnīgi gūda no tevi svātais tavs, jo vienīgi tu esi dzēvējis un patīs esi dīvs, kas bija pirms mūžiem un esi mūžīgi, mūjodams napī ejamā gaismā, vienīgi tu esi labs, vienīgi tu esi dzēvējbas olūts, kas radījis visumu, lai savas radības pīpildētu ar svietēbu un daudzus prīcinotu ar savas gaismas spūžumu. Un to bez tavā priekšē ir neskaitāmi eņģeļu pulki, kas dīnu un nakti tev kalpoja, un skatu tavu gūdēbu tevi namitēgi slavēja. Kūpā rīm arī mēs un ar mūsu balsim, kotra radībasam dabasim, līksmi atzēstam tavu vordu prīcēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Mēs slavējam tevi, svātais tāvs, jo tu esi liels un visus savu, esi visu radījis ar gudrību un mīlestību. Tu radīji cilvēku pie savas lēdzēbas un uzticēji viņam rīpes par visumu, lai kolpojot tev, vienīgajam radētojam, izvaldētu par visam radībam, bet, kad nepaklausības dēļas pasaudīja tavu draudzību, tu jau nāstoji no visvarā, bet žāsdēgi visiem sniedzi palīdzību, lai tī, kas meklē, varētu tevi atrast, un arī vairāk, kur cilvēkiem esi pīdovojis derēbu un savu pravīšiem jūs mocēji gaidēt pestēšanu. Tu svātais tavs, tai mīļoju pasauli, ka laikam pīsapildoties, sivtieji mums savu vīnzemu šo dālu, kai pēstētoju, īmīsojies no svāto gora un pīzimis no jaunavas Marijas, izklībats cilvēkam lēdzēks visā izemot grāku. Nabogiem jis pasludinoja pēstēšanu gīvstekiem atbrīvošanu sirdī nūskumušajiem prīku, lai pīpildētu tavu pēstēšanas nūdumu. Jis pats sevi atdeva novei un augšam ceļūtīs no mirušajiem, satrīca novi un atjaunoja dzīvību, un lai mēs vairs nacēvotu sev, bet viņam, kas mūsu dēļ numara un augšam cielēs, jis ir atsūtījis mums no tevis tāvu svātu goru pirmo dovanu ticēgajiem, kurš pabeidzot tava dāla darbu pasaulī, pīpilda tū ar ikvīnu svātdarēšanu. Tāpēc, kungs, tevi lūdzam, lai svātais gors svātdara šos dovanas, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni šo lielo noslēpumu svinēšanai, ko jis mums ir atstojis kā mūžīgu derēbu. Jo, kad bija pienokusi stunda, kurā tev svātais tāvs vajadzēja pagūdinot savu dālu, jis pats mīļodams savējūs, kas bija pasaulī mīļot uzlēdz golam ādūt ar jīm vakariņas. Jis paiemē maizi un svietē un lauza un deva savim mocekļim sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leggega veda is paieme bikerin pīpildēt ar vēnu nu vēna kūka augļiem un pasateikdams deve saviem mocegļiem sacēdams iemīt un dzerit nu to visi jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai dorit tū munai pīmiņai

0: Lūgti cebas noslēpums.
1: Mēs vīstēsim Tavu novi, kungs, un līcinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tāpēc arī mēs, kungs, svinot tagad mūsu atpestēšanas pīmiņu, pordūmojam Kristus novi un jo nokopšanu mirušu valstēbā, atzēstam jo augšam celšanos un uzkopšanu pie Tavas labos rūkas, un gaidot jo atnokšanu gūdēbā, upurējam Tev, jo mīs un asinis, upēri, kas Tev ir pateikams un nas pasaulē pestēšanu. Uzlūkoj, kungs, šo upuri, ko Tu pats esi sagatavojis savai baznēcai, un labvīlīgi dori, lai visi, kas iesis no šos vīnas maizes un dzers no vīna bikera, teik svāto gora vīnoti vīnā mīsā, un kļūs dzēvs upars Kristu Tavas gūdības slavai.
1: Tagad, kungs, atcerīs visus, par kuriem mēs Tev upurējam šo pīnesumu, uz pirms Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visu veiskupu kortu, kā arī visu goreiznīcēbu, tūs, kas upurei un šeit lotas ūšos un visu savu tautu un visus, kas no sirds Tevi meklēja.
2: Atcerīs arī tos, kas rīkojuši Kristus mīrā un visus mirušos, kuru ticēja, bet tikai Tev bija zinama. Mums visiem Taviem bārniem žālsvērtīgais Tavs ļauj sasniegt dabas mantojumu, līdz ar visu svētāko jaunavu Mariju dīve dzimtētoju, ar svēto Jēzupu Josleika vaini, ar apustuļiem un Taviem svētajiem Tavā valstībā, kur līdz ar visu radēbu atbrīvotu no grāka, iznīcēbas un noves, mēs Tevi slaviesim caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labumu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gura vīņēbā, ir viss gūts un slava visus mēžu mēžus.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildot mēs ar paļovību sakam. Tāvs mēsu, kas esi debesīs, svietēs etūp tavs vārds, atnot tav valstība, tos prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dieniškā maize dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot un jebkaida namīra, gaidu uz svētīgos cerības piesapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev, Pīter, valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstāju savu mīres jums dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīlīgi izteidot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
2: Un ar Tavo karu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstekumi. Dīva jārs, kas nocer pasaules grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nocer pasaules grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nocer pasaules grākus. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīrs un asinisku savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, dzēvo dīva dāls, saskaņa ar Tava gribu un svāto gara lēdzdarbībā. Tu ar savu novi dzēvinoju pasauli ar savu svāto mīsi un asni, atbrēvi mani no visam un nataisnēbam un ikvīna ļaunuma. Palieci vīnmārī vārot Tavas bauslēbas un naļauj mani kodnu Tevi škirti.

Lūgdī vaļās, kas mums ir pasaule grākus svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnīgs, kad tu nogtu pie manis, bet saki tikai vordu, un lad viesele kļūs vasala. Kristus mīsele pasargāja mani mūžīgai dzēvē.

0: Lūksimēs, Kungs, tavu svātu noslēpumu komunija ir zēme ticīgu vīnēbai tevī, dori, lai leidzēgi vēdējās arī vīnēba tavā baznēcā caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu,
0: kungu. Lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā,
1: kas ir radījis debesis un zemi,
0: lai jūs esat svētīts un varenais Dievs tāvs, un dāvs, un svātais gors.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība lai jūs uz pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: Labasim,
1: apsažāloj par mums.
0: Dievs dēls pasaulē pestētojas,
1: apsažāloj par mums.
0: Dievs

0: Svētais gors,
1: apsēšā lai pār mums,
0: svāto trejā deibā vīns divs,
1: apsēšā lai pār mums,
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā,
1: apsēšā lai pār mums,
0: Jēzus sirds jaunavas motes mīsā svāto gorā veidoto,
1: apsēšā lai pār mums,
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto,
1: apsēšā lai pār mums,
0: Jēzus sirds bezgalēgo mā.

0: ar mums.
1: Jēzus sirds visaugsto hamīhi teklīs.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds divanoms un dabas uvo hartī.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds dagūšais mīlestēbas guhun kurs.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds taisnēbas un mīlestēbas kroha tuvē.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds labestēbas un mīlestēbas pilno.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds visutikumu dzēhelmē.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds kotras slavas vihis cīnēgo.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds visu siržu valdnēca un vīno tohājā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbu dohargumi.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškēba spīļneibā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labpatīkā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolnu ilgas.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds pacītēgo un žālsirdēbas pilno.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīhī sauc.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds dzīvēbas un svātuma holūts.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds pormatumim pīpildēhei to.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīk to.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds paklausēj golēdz nohāvei.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds ar škāpu pohardur to.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds ikvīna mīri nojumā holūts.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšam cēļšonos.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds pestēšana cerūšīm uz tevi.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds cerēba mirstūšim tevi.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds visus vātūs laimeibā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Uzklausī mēs, kungs un dīvs.
1: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzulān proteiks un pazemēku sirdī.
0: Dori mūsu sirdīs reidzīgas tovai sirdēji.
1: Lūksimēs. Uzvaranais mūžēgais dīvs raugīs uz savos mēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondarēšanu kūtais nāc tev griecinīku vordā un tim, kas lūdz tavu žālsirdēbu, dovoj pīdūšanu to tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un valda mūžu mūžūs.
0: Āmen.
1: Visus vāhātu sakramentu.
0: Gūt bejēgi pīlēcām, maizēsēj mēs, ko tas

0: bērni.
1: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
0: Teinās mums tavu žielesteibu.
1: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslēpumu tai gūdunojam, ka varētu pastovēgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvi.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar Latgales radio ziņām par notikumiem pasaulē studijā Laura Sondere. Aizvadītajā dienaktī globālajā arēnā dominē viesturisks pavirsiens tuvajos austrumos. ASV Irāna ir dabūšas provizorisku vienošanos par pamīru, kas tādā veidā izbeidz vairu nekā 3 mēnešus ilgušo konfliktu. Prezidents Donalds Trumps to nosaucis par lielu darījumu, kas nes mīru i drūšēbu visam reģionam. Pakistānas premjerministrs Šehbāz Šarifs, kurais bija galvenais mediātors, paziņo, ka vienošanos ietver militāru operāciju izraiza i pastovēgu portraukšanu visos frontēs. Tim astorpā Libānā i Hormūza jūras šauruma atderēšanu kuģošanai i ASV jūras blokādes atcēšanu Irānē. Pilna memoranda parakstēšanu planavota ītamā pīgdinē Šveicē. Irāna ir apsajāmasēs apturēt urāna bogotinošanu, bet kuldulu programma sankcijas i bogotinoto urāna krojumi palīg galvenī nātrisinam ievaicojumi nokamajam 60 dīnu sarunam. Izraela reaģē ar baili i stingru pozīciju. Te saglabāja kontrolētas teritorijas Libānā, Sīrijā i Gazā, nostropējot vīnošanos kā nepieteikumu drūšēbas garantiju. Naftas cenas reaģē mudrē, kreitoties par vairu nekā 5% līdz 8%, kas sūlē īvaro atvieglojumu degvīles cenam visā pasaulē ir pozitīvi ietekmījis globālo ekonomiku. Daudzi analītiķi uzsver, ka vīnošanos ir tikai sokums i provizoriska galvenī izaicinājumi vēl esot priekšā. Tomēr tas jau ir mazinojis sprīdzi i devis cerību iz stabiloku reģionu. G7 samits Francijā. Līderi no ASV, Kanādas, Vācijas, Itālijas, Japānas, Lielbritānijas un Francijas arī Eiropas Savienības postoja pulcējās, kā apsprīst Ukrainas karu. Nesaņos Irānas vīnošanos sekas, tirdzniecības attīcības, enerģētikas drūšēbu i globālos izaicinājumus. Trumps izrodēs izraiza pēc mīra darījuma paziņošanas, kas palika par galveno tēmu. Samits noteikis Trumpa 80. Dzimšanas dienas fona ja ASV 250. Gada dienas priekšakarā. Protesti pret samitu i globālo politiku jau noteik, bet uzmanības centrā ir arī ekonomisko sadarbība i vidēju lielvaru loma. Izaicinot arī līderi no Indijas, Ukrainas i citim partnerim. Makrona vadēto Francija uzsver inovācijas, klimatu i drūšēbu. Tikam Krīvejas uzbrukumi Ukrainā turpinājās ar jaunu spāku. Krīve ir veikusi masveida dronu i raķešu uzbrukumus Kijevai i citim reģionim. Krīvejas trīciņš, kur rezultātā izacēlēs gunsgrāks Kijevas Pečoru klūsterī, ir viens no lielokajiem krīvu nozīgumiem pret kristēgo kultūru. Tā vakar paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vismaz 11 cilvēki ir goši bojā, 10 īvainotu, elektroapgode traucāta 100 000 dzīvotoju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nosauca uzbrukumu par mierktīcēgu kultūras mantojuma iznicinošanu, ja aicino starptautisko sabiedrību timā starpā G7 stingrok reaģēti palielinot atbalstu. Uzbrukums notika neilgi pēc Trumpa Putina telefona sarunas. Itis vaicojums būs viens no centrālajiem G7 samitā. Ukraina ziņoja par veiksmīgu daudzu raķešu notrīkšanu, bet pūstējumi ir cieši leli. Pēc Krīvejas uzbrukuma Kijevas Pečeru klūsterī daga Uspenskas katedrāle baznīca, kuras pirmsokumi meklējami 11. Gadsimtā. Itis ir viens no lielokajiem Krīvejas nozīgumiem pret kristēgo kultūru, vēlreiz uzsvēra Ukrainas prezidents. Zelenskis ir piedāvojis Putinam sarunas organizēt ītamā nedēļā Francijā noteikušajā G7 samita laikā. Mēs esam paziņojuši, ka esam gatavi tikties ar Putinu G7 samita laikā, jo tur būs ASV prezidents Donalds Trumps i Francijas prezidents Emmanuels Macrons, proti eiropieši i amerikāņi. Es domāju, ka te būs cieši laba iespēja visam sastikties kopā. Zelenska sacētu žurnālistim Krīvejas uzbrukumā cītušajā Kijevas Pečoru klūstera apmeklējumā laikā citā ziņu aģentūra Reuters. Eiropa i Amerikas Savienotos valsts bija vīnes protis, bet Krīvija atkal parodīja, ka nav gotova sarunam, dasacīja Ukrainas prezidents. Kai viestēja Reuters, skaidri no Ukrainas amatpersonam atkloja, ka Zelenskis informē ASV i Francijas prezidentu par priekšlikumu reikot sarunas lielo septietnīka samita laikā. Ukraina arī nosūtīja uzaicinājumu tīši Krīvijas delegācijai, bet nesajām skaidru atbildi, sacīja amatpersona. Tikam Lielbritānija ievīš sociālo mediju ierobežojumus bārnim. premjerministrs Kīrs Stārmers paziņo par plāniem aizliegt bērnim līdz 16 gadu vecumam datikšanu augsta riska sociālo mediju platformam TikTok, Instagram, Snapchat, X, icītim, sekojot Austrālijas piemēram. Lēmums balstīts plašu konsultāciju rezultātiem, kur 9 no 10 vecākiem atbalsta aizliegumu, lai aizsargot jauniešus no atkarībām, bulinga, mentālos veselības problēmām un kaitīga satura. Ierobežojumi atcitīksies arī dažām funkcijām drošākajos platformos. Debatis turpinājās par brīvību vecāku tīsēbam īstenošanas praktiskumu. Planavots, ka lēmums stosīs spēkā 2027. Gads pavasarī. Ievēlcētas svarīgākos ziņas. Lidmašinas avārijā Misūrī štatā bojāgoši 12 cilvēki. 11 izpletni liecēja ir pilots. Lidmašinā varētu reiz pēc pazacēšanos no Butler Memorial lidlauka. Ir izsūkta izmeklēšana iespējams tos ir motora problēmas. Bet Rio de Janeiro helikoptera avārijā gojas bojā amerikāņu mūziķis un komiķis Oliver Tree ir vēl 5 cilvēki. Policija veic izmeklēšanu. Bet Ilons Masks palicis par pasaules pirmo triljonāru pēc SpaceX IPO, kas bija viesturiski lielokais kompānija dasaistē 75 miljardus dolāru. Akcijas mudrāja kopa. Tis ietekmē tirgu izraisīja diskusijas par bogotības navīnlēcību. Globālo ekonomika reaģē pozitīvi Irānas mīra signālim. Akcijas tirgi aug, naftas cenas ir kritušos. Eiropā jāzajā turpinājās debatis par migrāciju, porapdzīvotēbu inovācijom. FIFA pasaule kausa aizsvērada kultūras apmaiņu izsvātkus. Situācija tivajos austrumos Ukrainā palīg dinamiska. Turpmokos dienas nes vairāk detaļu par vienošanos igā 7 lēmumiem. Paldies, ka klausētās pasaule notikuma apskatu. Laimosim mīreigai.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicinot Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Biedrība lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē un biedrība zemnieku saima, kā arī biedrība Latvijas veterināru orstu biedrība viršās pie saimas frakcijām iesaistētajiem ministrejam un deputātiem, ar aicinājumu apturēt liku civilu likuma grozījumu virzēbu un uzsākt diskusiju par plānotiem grozījumiem iesaistot lauksaimniecības un veterināru medicīnas nozaru porstovjus. Organizācijas uzskata, ka tīslītu ministrejas iniciētos un saimas juridiskos komisijas virzētos izmaiņas var radāt nopietnus riskus dzēvnieku labturēbai un pretēji publiski paustījam īvārojami pazaslikt no dzēvnieku stovūkļis un juridiskīs status Latvijā. Ņivīns ar dzēvniekim saistētīs likumprojekta grūzījums nav diskutēts ar nozari. Nozarē trūkst informācijas un skaidrēbus par grūzījumu mierkim un tī nav atspūguļoti arī likumprojekta anotācijā. Grūzījami autori pīdovoja iekļaut likumā iedzīņi dzēvnieka doba, kas nav juridiski izskaidrots un līdz ar to pieļauj subjektīvu interpretāciju izpiejas tīsēbu normas pīmārošanā. Likumprojektā, ka grūzījums iekļautīs lozungs dzēvnieki nav lītas un to lokīs formulījums, ka dzēvniekim attīcēgi pīvārojami lītu tīsēbu noteikumi ar sekojošu atrunu jau ir detalizēti izklostē dzēvnieku aizsardzības likuma preambulā un piktajā pantā. Tas nozīmē, ka arī turpmākai tū jaunūsu, ka dzēvnieku aizsardzības likums dzēvnieks civiltīsiskos attīcēbos būs līta tikai tik toļi, cik toļi tū pīļauj dzēvnieku aizsardzības likums un citos normatīvajos aktos noteikti gadījumi. Līdz ar to nav skaidra šo grūzījumu jāga un pamatojums, jo tī neaizsargoja dzēvniekus vairāk nekā tu jau doras pakāsūšie normatīvī akti. Daugavpiļas sociālais dienests arī juņī turpinās izbraukuma pieņemšanas pilsētas apkaimjos, lai iedzīvotājiem nodrošinātu ārtoku izpieju, saimt sociālos pakalpojumus un konsultācijas tivok dzēvis vītai. Sociālo dienesta speciālisti šonedēļ pieejami šodien 16. juņī no 9 līdz 12. Forštatis kultūras nomā un reiz 17. juņī no 9 līdz 12. Raiņā centrā. Izbraukuma pieņemšanu laikā iedzīvotāji var saņemt konsultācijas par sociāliem pakalpojumiem un pabalstim, kā arī īsnīgi nepieciešamos dokumentus un īsnīgumus, gūt informāciju par pieejamiem sociālos palīdzības un atbalsta pasākumiem. Daugavpiļas sociālās dienests aicināja pilsētas iedzīvotājus izmantot šo iespēju, īpaši tūs iedzīvotājus, kurim nav iespējas izrasties dienesta centrālajā ākā. Stojušies spākā Jēkabpiļs novada dūmīs 23. aprīļa 2026. Gada saistošie noteikumi numur 9, saistošie noteikumi par medēbām Jēkabpiļs novada pilsātos. Tī nosaka teritorijas Jēkabpiļs pilsātā, Aknīstes pilsātā, Vīsēdis pilsātā, kur atļauts medēt gadījumus, kod medējamī dzēvnīki apdraut sabiedrisko kortēbu un drūšēbu vai roda pūstījumus, kai arī nosaka medēbos izmantojamos līdzekļus un atbildēgo institūciju medēbu organizēšanai. Medēbas pilsātās var notikt īvārojot medēbu jūmu reglamentējošos normatīvos aktus. Medēbas nav atļautas, norodētījos Jēkabpils novada pilsētu administratīvajos teritorijos. Vairāk informācijas jēkabpils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien sazaglobosīs pārsvarā mokūņēns laiks. Brežam dabas ir vītom skaidrosīs, bet teritorijas lielokajā daļā pa laikam ļējis. Lokāli izpiems arī pārkjūņa gaiss. Vies turpinos pūst lānai, savukārt jūras pīkrasī tis izagrīsīs no ziemeļrietumiem rītumiem un brāzmos sasniegs 15-18 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Nest žālsirdību tur, kur ir ciešanas, cerību tur, kur ir izmisums, ticību tur, kur ir šaubas. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kungaeņģelis. Svētais tēvs apkopo savas vizītes Spānijā rezultātus un piemin nesen par svētīgiem pasludinātos priesterus. Dieva mīlestībai nav robežu. 15. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Uzrunā pirms lūkšanas kungaeņģelis pāvests Leons 14. uzsvēra, ka Jēzus redz kara radītās brūces, patēriņa tukšumu, ļaunuma sagrautās ģimenes. Viņš redz un mīl. Svētdien 14. jūnijā uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 20 tūkstoši svāceļnieku.
2: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo. Perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù.
3: Šodienas evangēlijs sniedz lielu dāvanu, jo ļauj visiem, kas to klausās, raudzīties uz pasauli ar Jēzus acīm. Tas ir stāsts par viņa uzmanīgo skatienu. Tas stāsta to, ko redz kungs. Mēs lasām, ka Kristus, redzot ļaudis, viņam kļuva to žēl, jo viņi bija apspiesti un pamesti. Dieva dēls, kas kļuva par mūsu brāli, raugās uz cilvēkiem, viņš raugās uz cilvēci, viņš redz apspiešanu, kas apgrūtina, un vardarbību, kas novājina. Viņš redz kara radītās brūces un patēriņa tukšumu, viņš redz aiz maskām paslēptās sejas, ļaunuma sagrautās ģimenes un viltus ideālu maldinātus jauniešus. Jēzus redz un mīl. Viņš mīl un cieš par mums un kopā ar mums. Viņa līdzjūtība pauš ne tikai brālīgu tuvību, bet arī gribu mūs atpestīt.
1: Viņš pazīst mūsu sirdis un rūpējas par mums. Raugoties uz tik daudziem cilvēkiem, kas līdzinās avīm bez gana, Kristus kā labais gans velta sevi visiem un kā pļaujas kungs sūta strādniekus pasaules pļaujā. Kāds ir viņu uzdevums? Viņiem ir jāsniedz Dieva mierinājums tiem, kas cieš, nesot žālsirdību tur, kur ir ciešanas, cerību tur, kur ir izmisums, ticību tur, kur ir šaubas.
3: Evangelijā ir minēti pirmo 12 strādnieku vārdi. Viņi ir mācekļi, kas iecelti par apustuļiem, tas ir par misionāriem un sludinātājiem. Viņu vidū pirmais ir Sīmenis, saukts par Pēteri, un Jūda Iskariots, pēdējais, lai mums atgādinātu, ka var sekot Jēzum un nodot viņu. Tomēr evangēlijs vienmēr ir dzīvs un patiesas vārds visiem. Gadsimtu gaitā labā vēsts ir palikusi tā pati, vienmēr jauna, svaiga un atbrīvojoša. Debesu valstība ir tuvu klāt. Jā, tā ir tuvu. Jo Jēzu Kristu Dievs tuvojas katram vīrietim un sievietei, katrai tautai un nācijai, kad šis evangēlijs tiek pasludināts un izdzīvots, ļaunums atkāpjas kā slimība, kas pāriet, kā nakts atkāpjas pirms rītausmas, kā nāve, ko uzvar augšām cēlušais.
1: Tādā veidā Jēzus skatiens pārveido realitāti. Viņa iniciatīva, piepildīta ar mīlestību, dot dzīvību jaunai tautai, baznīcai, kas ir aicināta turpināt apustuļu misiju. Bez maksas esat saņēmuši, bez maksas dodiet. Jā, Jēzus dāvana ir pilnīgi bez maksas, to nevar nenopelnīt, nenopirkt. Šī žēlastība ir Dieva žālsirdības skaistais vārds, kas mūs sasniedz visur, lai vestu mūs pie sevis. Lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā.
2: Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa.
3: Dārgie, evangelizācijas uzdevums izriet no Dieva dāvanas, kas Kristu kļūst par piedošanu pasaulē, kalpošanu vismazākajiem un nabadzīgākajiem, apņemšanos veicināt taisnīgumu un mieru. Tāpēc lūksim žēlastības pilno jauno Mariju mums palīdzēt, lai ar prieku un drosmi mēs spētu atbildēt misijai, uz kuru mūs aicina Jēzus.
1: Pēc lūkšanas kungeņģelis Leons 14. uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos romiešus un svētciniekus no daudzām valstīm, skāra svarīgākos starptautiskās un baznīcas notikumus. Uzrunu pāvests sāk ar pateicības vārdiem par savu apustulisko ceļojumu uz Spāniju, kas noslēdzās piektdien 12. jūnijā. Viņš teica:
2: Es primo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio.
3: Vispirms es vēlos pateikties kungam par apustulisko vizīti, kuru viņš man ļāva veikt Spānijā. Es pateicos Spānijas tautai, kas mani uzņēma ar milzīgu entuziasmu un viesmīlību. Īpašu pateicību izsaku viņa augstībai karalim. Ar mīlestību pateicos visiem bīskapiem, kopienām, kuras apmeklēju, un visai baznīcai Spānijā, lai kungs vienmēr svētī Spāniju.
1: Svētais tēvs atgādināja arī par nesen notikušām beatifikācijas svinībām, uzsvarot jauno svētīgo varonību, kuri atdeva savas dzīvības par ticību 20. Gadsimtā. Pāvests pieminēja diecēzes priesterus Venceslavu Drbolu un Joannu Bulu no Morāvijas, kā arī Janu Svercu un astoņus viņa biedrus, poļu priesterus Salizjāņus.
2: Tutti sono stati beatificati come martiri, perché vittime delle
3: Viņi visi tika pieskaitīti svētīgo kārtā kā ticības mocekļi, totalitāro režīmu vajāšanu upuri, kas saglabāja savu uzticību Kristum.
1: Pāvests atgādināja, ka iepriekšējā dienā Matu Grosu štatā Brazīlijā par svētīgu tika pasludināts Nazareno Lančoti, Romā dzimušais priesteris misionārs, kurš nomira mocekļa nāvē aizstāvot trūcīgākos evaņģēlija vārdā. Svētais tēvs aicināja lūgties, lai šo drosmīgo ticības liecinieku piemērs stiprina priesteru un visas baznīcas misionāro kalpojumu.
3: Leons 14. Apliecināja garīgo tuvību lūkšanā par Filipīnu iedzīvotājiem, kuri pirms dažām dienām cieta no spēcīgas zemestrīces. Viņš aizlūdza par bojā gājušajiem viņu ģimenēm ievainotajiem un par visiem tiem, kas cieš šīs dabas katastrofas sekas.
1: Tikšanās noslēgumā svētais tēvs sveica daudzas svētcinieku grupas. Angļu valodā pāvests uzrunāja starptautiskās komisijas locekļus, kas nodarbojas ar dialogu starp Kristus mācekļiem un katoļu baznīcu, izsakot cerību, ka viņu teoloģiskās pārdomas stiprinās kristiešu vienotību. Viņš sveica arī ticīgos no Amerikas Savienotajām valstīm, īpaši svētceļniekus no Nūdžersijas un svētās sirds skolas skolēnus no Miami, Floridā.
3: Itāļu valodā pāvests svētīja iestiprināšanas sakramentu saņēmušos jauniešus no Bolgaras, Bergamo diecēzes, kopienu Marijas nams, kuru pāvests Franciskas mīļi dēvēja par bezvainīgās bērniem, kā arī ticīgo grupas no Romas Santa Maria delle Grazie un Santa Francesca Cabrini draudzēm visiem novēlot jauku svētdienu.

0: jauns 14. Tenerifē tiekoties ar organizācijām, kas nodarbojas ar migrantu integrāciju, izteica brīdinājumu tiem, kuri izmanto daudzu cilvēku bezcerību, tiem, kuri pārvērš citu ciešanas par biznesu. Jums būs jāstājas Dieva tiesas priekšā, teica pāvests cilvēku tirgotājiem. Viņš mudināja labot nodarīto ļaunumu un saraut to ķēdes, kuri atrodas gūstā, jo Dieva žālsirdība var sasniegt pat visrūdītāko grēcinieku.
1: No šīs vietas es vēlos adresēt skaidru vēstījumu tiem, kuri izmanto bezcerību, tiem, kuri organizē nāves ceļus, nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību, aiztur dokumentus, eksploatē strādniekus, apdraud sievietes, krāpj ģimenes un pārvērš citu ciešanas biznesā.
2: Detenganse, konviertanse!
1: Apstājieties! Atgriezieties! Šo brāļu asaras un asinis kliec uz Dievu, un viņu ciešanas sasniec viņu. Nauda, kas izkrāpta no neaizsargātajiem nabagiem, nesniegs nemieru, negodu, nenākotni.
0: Šie vārdi no pāvesta mutes triecās kā griezīgs divasmeņu zobens, un no Kanāriju salām, kas ikdienas saskaras ar migrācijas izaicinājumu, pāršalca visu pasauli. Apstājieties, atgriezieties, viņš sauca cilvēku tirgotājiem. Leona 14. Sauciens no Plaza del Cristo, Kristus laukuma, Tenerifē, atgādināja kādu citu, pirms 33 gadiem izskanējušo saucienu, kas satricināja daudzu sirdsapziņas. Toreiz svētā Jāņa Pāvila otrā vārdi, ko viņš adresēja mafijai no Agrigento, tempļu ielejas Sicīlijā, sacēlās kā vējš, spējot iekustināt pat visnocietinātākās sirdis. Tā laika bīskaps Carmela Ferraro stāstīja, ka šos vārdus pāvists izteica pēc tam, kad bija ticies un dzirdējis sirdi plosošos mafijas upuru tuvinieku stāstus. Vizītes Spānijā pēdējā dienā, 12. jūnijā, Leons 14. vēršoties pie cilvēku tirgotājiem, teica:
2: Per cada vida perdida, cada familia engañada, cada cuerpo sometido, cada mujer amenazada,
1: Par katru zaudēto dzīvību, katru piekrāpto ģimeni, katru pakļauto ķermeni, katru apdraudēto sievieti, katru eksploatēto strādnieku, viņiem būs jāstājas Dieva tiesas priekšā. Saraujiet šīs ķēdes un atbrīvojiet tos, kas atrodas gūstā. Atdodiet to, kas ticis paņemts, un veiciet gandarīšanu, cik drīz vien iespējams. Atgriezieties, kamēr vēl ir laiks, jo Dieva žālsirdība var sasniegt pat visnocietinātāko grēcinieku, taču tā ienāk tikai pa šaurajiem patiesības taisnīguma un atgriešanās vārtiem.
0: Uzrunas pirmajā daļā Romas bīskaps uzrunāja gan tos, kuri rūpējas par migrantiem, gan arī pašus migrantus. Viņš uzsvēra, ka kristīgs skatiens uz trūkumcietējiem un migrantiem prasa saskatīt viņos pašu Kristu, nevis tikai skaitļus. Kristīgā mīlestība izplūst no Dieva mīlestības, kas ielieta ticīgā sirdī. Tāpēc, sastopoties ar to, kurš ir trūkumā, ticība kļūst konkrēta un mīlestība uz Kristu pārtop darbos, teica pāvests. Viņš norādīja, ka patiesa solidaritāte sniedzas tālāk par vienkāršu filantrofiju, jo aicina saskatīt katrā cilvēkā brāli un māsu.
1: Integrāciju pāvests raksturoja kā appusēju procesu, kurā ieceļotājiem jāciena uzņemošās valsts likumi un kultūra, savukārt vietējai sabiedrībai jāatver sava sirds, nezaudējot savu identitāti.
0: Svētais tēvs aicināja draudzes sniegt ne tikai materiālo palīdzību un nodrošināt aizsardzību, bet arī liecināt par Dieva mīlestību ar savu dzīvi. Visbeidzot, Leons 14. Asi vērsās pret tiem, kuri pelna uz citu nelaimēm. Uzrunas noslēgumā viņš aicināja visus klātesošos mācīties raudzīties uz līdzcilvēkiem ar kunga skatienu.
1: Dieva mīlestība aptver katru cilvēku neatkarīgi no tautības un izcelsmes, un migrācija var kļūt par satikšanās un savstarpējās bagātināšanās ceļu, teica Leona 14. Uzņemšanas centra Las Raises iemītniekiem. Pāvests mudināja dalīties cilvēcības un kultūras bagātībā, vienlaikus paliekot stingri iesakņotiem Kristū.
0: Svētais tēvs atgādināja, ka baznīca šodien svin vissvētās sirds svētkus, kas ir Dieva žālsirdīgās un bezgalīgās mīlestības pret katru cilvēku svētki. Pāvests skaidroja, ka šodienas tikšanās ļauj apzināties, ka Dieva mīlestībai nav robežu, tā nerada atšķirības, tā tiek dāvāta visiem.
1: Leona 14. Atzina, ka skatoties uz migrantu sejām un klausoties viņu liecībās, viņš domā par viņu sirdīm, kas ievainotas tik daudzu grūtību dēļ, bet arī stiprinātas ar atvērtu dāsnu un līdzjūtīgu cilvēku mīlestību. Kristus sirds cieta un tika caurdurta mīlestības dēļ, bet tā guva mierinājumu no līdzjūtīgiem cilvēkiem, kuri nāca klāt, lai mazinātu viņa sāpes. Svētais tēvs atsaucās arī uz līdzību par žēlsirdīgo samarieti, norādot, ka Jēzus atklāja mīlestības aspektu caur citas tautības un citas reliģijas cilvēka rīcību.
0: Pāvests pieminēja svēto brāli Pēteri un svēto Jozefu de Anchieta, kuri no Kanāriju salām devās uz Amerikas kontinentu, lai sludinātu Kristus evaņģēliju. Arī viņi bija migranti, kuri devās pretim nezināmajam, kā vienīgo bagāžu, līdziņemot ticību, cerību un mīlestību, viņš teica.
1: Leona 14. Mudināja migrantus ziedot cilvēcības un kultūras dārgumu, ko ir atnesuši uz Kanāriju salām, un būt atvērtiem tam, ko saņem no citiem. Svētais tēvs piebilda, ka šāda apmaiņa ir jāizdzīvo atbildīgi, domājot par nākamajām paaudzēm un mīlestības civilizāciju, kurā migrācijai ir būtiska nozīme, jo tā var kļūt par iespēju tautu savstarpējai bagātināšanai.
0: Mēs visi zināmā mērā esam migranti. Mēs visi esam ceļā uz debesu tēviju, teica Leons 14. Vienlaikus viņš aicināja palīdzēt viens otram, lai padarītu šo ceļojumu cilvēcīgu visiem, sniedzot to, ko katrs var piedāvāt. Pāvests pateicās Kanāriju salu valdībai, dažādām iestādēm un daudziem labas gribas cilvēkiem, kuri nodrošina konkrētu humāno palīdzību, atjaunojot cerību un cieņu tik daudziem cilvēkiem.
1: Svētais tēvs pievērsa uzmanību arī pagaidu uzņemšanas centra nosaukumam Las Raises, jeb saknes, un atgādināja, ka pāvests Francisks bieži izmantoja sakņu tēlu, runājot par atmiņu, vienotību un uzticēšanos kungam. Leona 14. Mudināja migrantus būt stingri iesakņotiem kungā, lai neviena vētra viņus neatrautu no viņa klātbūtnes. Svētais tēvs apsolīja lūgties par viņiem, viņus svētīja, svētīja viņu ģimenes un visus, kas dara viņiem labu, kā arī uzticēja visus Jaunavas Marijas migrantu mierinātājas aizbildniecībai.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmit nu reita.
1: Dīva tāva un dēla un svēto gara vordē, āmen. Rūžu kruņs, visvētokos jaunavas Mārijas gūdam. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vier zemis.
2: Milsu ikdīnišķi un maizi dūt mums šodien, un atlaid mums milsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neīvet milsu kārdinošanā, bet atpistē milsu no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bēnu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen. Rūžu krūņa trešo daļa sopēngo. Pirmais noslēpums. Kungs Jēzus lūdzas olivdorzā. Jēzus ceļos nosametis lūdza dīvu sacēdams. Tavs, ja tu vieļējīs atņemšu bikeri no manis, tumār na mums, bet tavs prots lai notiek. Un jis novis baļu porimts, lūdza dīvu jo korstok, un jo svīdri kļivakai ašņa lasis, kas pilieja zemī.
1: Tavs milsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vier zemis.
2: Milsu ikdīnišķi un maizi dūt mums šodien, un atlaid mums milsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neīvet milsu kārdinošanā, bet atpistē milsu no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam godam.
2: Kai bēnu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļnis guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairok ir vaidzēnga tava žālsirdība. Ūtrais noslēpums. Kungs Jēzus tiek šausteic. Pilats atkal uzrunoja jūs un sacēja, ko tad jūs gribit, lai es doru ar jūdu kieniņu? Bet tī atkal klīdze, sit jū kristā. Un Pilats gribādams ļaudim iztapt, atlaidatim Barabu, bet Jēzu šausteja un nūdeve, lai jū sistu kristā.
1: Tavs mīlsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tai arī vier zemis.
2: Mīlsu ikdīnišķi un maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mīlsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekim, un naivet mīlsu kārdinošanā, bet atpistē mīlsu no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam godam.
2: Kai bēnu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļnis guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairok ir vaidzēnga tava žālsirdība. Trešais noslēpums. Kungam Jēzum uzlīk galvā irkšķu krūni. Un karavēri nūpinuši krūni no irkšķim, lika to Jēzum galvā un nīdri labajā rūkā. Un tījo prīškā ceļūs mazdamīs izsmieja jūs acēdami, esi sveicinots jūdu kieniņu.
1: Tavs mīlsu, kas esi debesīs, Svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vier zemis.
2: Mūsu ikdīniškiem maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neaiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Gods lai ir tāvam un dēlam un svātajam godam.
2: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grēka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram bez vairoki ir vaidzēnga tava žēlsirdība. Ceturtais noslēpums – Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu. Un Jēzus nazdams savu Kristu goja uz tū vītu, kas saucies Golgatskausa vīta, bet ebrejiski Golgāta.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vier zemis.
2: Mūsu ikdīniškie maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neaiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas debesis auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam godam.
2: Kai bēnu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasargāj mūs no ērnes guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žēlsirdība. Pīktais noslēpums. Jēzu pīnagloja pie Krista, un jis mirst šausmīgos cīšanos. Un kad jī nūnoci vītā, kas saucies Kalvarija vai Golgāta, jī tur sita Jēzu un slapkavas Kristā, vīnu pa labi, ūtru pa kreisi, un tis bija ap sastū stundi, un timsa īsastoja līdz pa devētajai stundēji, un saule tika aptemsota, un prīškors svietniecā porplēsa vidā pušu, un Jēzus sauca skaļā balsā sacēdams: Tavs, tavos rūkos es atdūdu savu goru, un jis to sacēdams izdvesi goru.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnok tava varstība, tava vaļa lai noteikai debesīs, tai arī vier zemes.
2: Mūs ikdīniški un maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekim, un neievet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargā mūs no ērnes guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, ir sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žēlsirdība.
1: Es ticu uz Dīvu visvarīgu tāvu, dabas un zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gore, pīdzemis no jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilāta, Krista Pīkolts numiris un apglobos, nukopis eļņa, trešajā dīna augšan cīļas no mirušajiem, uzkopis dabasos, siet pie Dīva visvarīgo tāva, lobos rūkas, no kurienes jūs atmokstīso dzīvus un mirušos.
2: Es ticu svāto un goru, svāto katoļisku un baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam ceļšanos un mūžēgu dzīvošanu. Amen.
1: Litaņie visvētos jaunavas Marijas gūdami.

Zem tava patvāra, mēs steidzamies, svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodē mūsu vajadzībos. Bet no ikvīnas nalaimes, visat mūs izglobs slavēgo un svietiengo jaunava.

0: dēlam prīškā.
1: Lūdzīs par mums svāto dīva zemdētojam.
0: Lai mēs Kristus apsūļējumu toptu cīnīgi.
1: Lūgsimās. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, dari, lai mūsu Tavo kolpu dvēseli un mīse vienmēr būtu vesela, un ar slavējamos visvētokos jaunavas Mārijas aizbildēbu. Mēs tik tā atbrīvoti no laicēgo ļaunam un priecotus mūžēkajai dzīvē, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
0: Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ir uzsokta jauna uzņemšana daktaro klānu skolā, vienīgajā programmā Latvijā, kas gatavoja speciālistus medicīniskos klaunādes jūmā. Jau 14 gadus organizācijā daktars klauns paļēdz bārnim tikt galā ar baiļam un stresu orstēšanas laikā, un tos absolventi strodoja slimnēcos Reigā, Ventspilī, Līpojā, Valmierā, Cēsīs, Daugavpilī un Rāziknī. Pīzateiktīs var liedz dāsmatījam Juļam Vītnī, daktars klauns .lv. Daktars klauns ir speciālists, kurš paļēdz bārnim tikt golā ar baiļom, namīru un stresu orstēšanas laikā. Latvijā profesionālo medicīnisko klaunāde pastāv 14 gadus un organizācijā daktars klauns darbojās kopš 2012. Gadā. Šamā laikā organizācija izveidojas ilgtermiņa sadarbēbu ar slimnēcom visā valstī, kā arī nodabinojas savu daktaru klaunu skolu, kur visi speciālisti, kas šodien profesionāli darbojās ar terapētisko klaunādi Latvijas slimnēcos, ir apguvuši apmocēbu daktars klauns skolu. No 1. jūļa reģionālo autobusu maršrutos Reiga Bolvi, Viļaka Vācumnieki Lovošnieki un Bolvi Upatnieki Bolvi būs izmaiņas. Tiks atkloti gan jauni reisi, gan slākti mozog pīprasētī. Reģionālos nozēmis maršrutā Viļaka Vecumi Lovošnieki tiks slākti divi skulānu brevdīnu reisi, kas līdz šam bija ūtardiņos, trešdiņos un ceturdiņos, 7.50 no Lavošnīkiem un 16.10 no Viļakas autoūstes. Šimā maršrutā skulānu brevdīnos paļīk reisi pirmūdiņos un pīkdiņos. Saukot reģionālos nozēmes maršrutā Bolvi Upatnieki Bolvi tiks slāgts viens skulānu brevdīnu reis, kas līdz šam bija pirmūdiņos un pīkdiņos, 6.30 no Bolvu autoūstes. Saukot reģionālos nozēmes maršrutā, Reiga Bolvi iz 6 mēnešu eksperimenta laiku būs divi jauni reisi pirmūdiņos, sasdiņos un svādiņos 11.30 no Bolvu autoūstes, kā arī 18.10 no Reigas starptautiskos autoūstes. Autobusi kursēs caura Rugojiem. Divdesmit pīktajā un 26. Juļī Bīdrēbas golda un izspieļu spēļu klubas Daugavpils GEK telpos nozarasinosīs miniatūru apgleznošanas izstodē Mozijas mārūks lelos legendos. Izstodē ik viens varās īpazēt miniatūru apgleznošanu kā radošu hobiju un apskatāt darbus, ko veidojuši gan vītajī, gan orzemju entuziasti. Jau vairāk nekā 5 gadus Daugavpils GEK organizēja miniatūru apgleznošanu Daugavpilī, īpazīstinot cilvēkus ar šo hobiju, gan kā patstāvīgu mākslinieciskos izpausmes veidu, gan kā nozīmīgu daļu no vairākam goldā un lūmu spēļu. Izstodis laikā kluba telpas porzavērsīs par Nalalu galeriju, kur būs apskatami dāsmetim rūpēgi apgleznotu miniatūru. Ekspozīcijā būs iekļauti gan kluba bīdru darbi, gan miniatūras, ko izsūtījuši autori no citam Latvijas pilsātam un ārvalstīm. Izstode būs atvārta sāsdiņa 25. juļī no pulkstens 12. līdz 18. 18. un 26. juļī no 12. līdz 16. Papildus ekspozīcijai apmeklētoji varās piezadaļāties arī interaktīvos darbnīcos un tivāk īpazīt miniatūru apgleznošanas procesu.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien sazaglabosīs lelokūtīs mokūņēns laiks un vienvītom brēžam dabas izskaidrosīs. Teritorijas lelokijā daļā palaikam ļejs, lokāli izpiems arī pārkiuņa nagais. Viesi turpinos pūst lānai, bet jūras pīkrastī tis izagrīsies no ziemeļrītumiem rītumiem un brāzmos sasniegs 15-18 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 13 plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Uzklausi, Kungs, manu balsu, kad es saucu uz Tevi. Tu esi mans globējs, tāpēc nātmet mani un atstoj mani, manas pestēšanas dīvus. Dieva tava un dāla un svāto grordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es sacazēstu visvaranajam dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaina, muna vislielāko vaina, todēļ lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs ievedu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūgsimēs. Dievs uz tevi cerūšu stiprums, labvēlieģi pieņem mūsu lūgšanas, jo vojajiem un mierstēgajiem bez tevis nekas nav iespējams. Palīdz mums vienmēr ar savu žēlestību, lai pildot tos baušus, esam tev pateikami gan savos nodomos, gan darbos. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasījums Ņutieniņu pirmos gromatas. Kad nabads bija miris, tisbiešam Elijam atsakloja kunga vārds. Celīs un dūdīs leju pretim Izraeļa ķieniņam Ahabam, kas ir Samarijā. Jis liuk ar nabata veina dorzā, uz kuru jis ir aizgojis, lai to paimtu sev. Tu jam sacēsi, tu saka kungs. Tu noslapkavoji un tagad vēl nolaupēji. Pēc tam tu vēl pīvīnosi, tu saka kungs. Tamā vītā, kur suņa laizēja nabata asni, tie laizēs arī tovāsni. Un Ahabs sacēja Elijam, jau tu atrodi mani, mums ienaidnīk. Jis atbildēja, atrodu gonu, jo tesi porsa devis, lai darētu ļaunu kunga acīs. Raug, es likšu nalēmē nokt por tevi un nopļaušu tavus piecnocējus un izdeldēšu no Ahaba noma ikvīnu vērīti, gan nanobrīdušu, gan pieaugušu Izraelī. Un ar tavu nomu es reikošos taipat, kā ar Nebata dāla Jerobama nomu, taipat, kā ar Ahija dāla Baša nomu, jo tu esi mani īvedis dusmēs un esi licis Izraeļam grākot. Un arī par Izabeli kungs ir teicis sacēdams, Izabeli apreiz suņi Jezreelas dorzā. Kotru, kas no Ahaba dzimtas būs miris pilsātā, tu ēs suņi, bet kas būs miris uz lauka, tu ēs dabasu putni. Nabeja ūtra taida, kai Ahabs, kas bija porzdevis, lai darētu ļaunu kunga acīs, jo jū kildeja jo sīva Izabele, un jis kļiva napateikams tik toļi, kas soca kolpot dīvaklim visā, ko viņ darīja amurīši, kurus kungs bija izdzinis Izraeļa bārnu prīškā. Kad Ahabs dzirdēja šos vārdus, jis porplēsa savus drēbes, savu mīsu īģerba maisā, gavēja un gulēja maisā, un staigoja nokortu galvu. Tad tisbiešam Elijam atsakloja kunga vārds. Vai tu naredzēji, kā Ahabs ir pasasamojis manā prīškā? Tāpēc todēļ, ka jis ir pasasamojis manis dēļ, es nalikšu nokt nolēmēji jo dīnos, bet gan jo dāla dīnos es likšu nokt pūstam por jo nomu. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.
0: Dīvs apsažāloj, jo mēs esam grieceigi.
1: Dīvs apsažāloj, jo mēs esam grieceigi.
0: Dīvs apsažāloj par mani savā lielajā žālsirdībā un savas labvielības pilnībā izdzēs manu netaisnību, mozgoj mani teiru no nozīdzības straipa, un grāka mani šķeistēji.
1: Dīvs apsažāloj, jo mēs esam grieceigi.
0: Jo es atzēstu savu vaini, un mans grāks ar vīnu ir munā prīškā. Pret tevi vīn esu grākojis, un ļauna darījis tavā prīškā. Bet tavs sprīdums ir pareizs, un tavs lāmums ir taisnīgs.
1: Dīvs apsažāloj, jo mēs esam grieceigi.
0: Dīvs rodi manī skaidru sirdi un atjaunoj manī stingru goru. Nātmet mani no savu vaiga un savu svāto goru nātjam nu manis.
1: Dīvs apsažāloj, jo mēs esam grieceigi.
0: Dūd man otkonu savas pestēšanas prīcu un nostiprinoj mani ar dedzeibas goru. Atduri, kungs, munas lilpas, un muna muta teiks tavu gūdu.
1: Dīvs apsažāloj, jo mēs esam grieceigi.
0: Novier savu vaigu no munim grākim, izdzēs visus manus nozīgumus, pasargoj mani no ašņa dīvs, munas pestēšanas dīvs, un muna miele cildinos tavu taisnību.
1: Dīvs apsažāloj, jo mēs esam grieceigi.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Tavs vārds ir spēdeklis munam kojam un gaisma munam takom. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
2: Atcīmpas no Tavas otru evaņģēliju.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts Tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, Tev būs mīļot savu tivokū un īnējis savu īnaidnīku, bet es jums soku, mīļojiet savus īnaidnīkus un lūdzitēs par tiem, kas jūsus vojoju, lai jūs būtu jūsu tāva bārni, kurš ir dabasūs, jo jis līk savai saulei uzliekt por ļaunajiem un labajiem un leitam leit por taisnēgajiem un netaisnēgajiem. Jo jūs mīļojot tūs, kas jūsus mīļoju, kaidot at jums pīsanok olga, vai tad arī muitnīķi tai nadora. Un ja jūs sveicinojat tikai savus broļus, ko sevišķi jūs dorot, vai tad arī pogoni tai nadora. Tāpēc esit pilnēģi, ka jūsu dabasu tavs ir pilnīgs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
2: Evaņģēlija vārdā lai dzēš mūsu vainas.
0: Dārgie broļi un māsas, evaņģēlija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus saka, mīļojiet savus ienaidniekus. Svarīgi ir pordūmot, ko nozīmē mīļot ienaidniekus. Un kā mēs to varam realizēt savā dzīvē, šis vārds ienaidnīgs atsatīts uz tiem cilvēkiem, kuri mums nodara kaut ko ļaunu, kuri netaisnīgi rēkojās, apmalai, izplata baumas, kuri kaitē reputācijai. Tie ir cilvēki, ar kuriem ir grijuši uzturēt labas attīcības. Tādi cilvēki var būt kaimiņi, kolēģi, arī radinīki. Varbūt arī tai, ka ar kaidu cilvēku agrok bija labas attīcības. Šī cilvēki viens otram uzaticēja, bieži komunicēja savā starpā, palīdzēja viens otram. Bet kaut kāds notikums sabojoja savstarpējos attīcības. Varbūt šis cilvēks kaut ko aizskarošu pateica vai izdarēja, un tu atcerotīs runas namīrs. Mīļot ienaidniekus nozīmē nadarēt ļaunu tīm, kuri mums dara ļaunu. Nazareikotīs pēc principa aci pret aci, zūbu pret zūbu, kai tu maņ, tai es tev. Mēs esam aicinoti naturēt dusmis, un naidus citim. Mīlestība pret ienaidnīķim izapaužās timā, ka mēs natīsojam citus un pīdūdam. Ja kāds mums kaut ko sopēgu nūduram, tad varbūt vēlme atmaksot ar to pošu, vai no ar vordim vai ar savu reicēbu. Jēzus aicināja mūsus nāc rīptīs. Tur, kur nav mīlestības par tīm, kuri dara mums ļaunu, tur runas konflikti, streidi, tur nav mīra. Tur cilvēka sirds pīsapilda ar negatīvam atmiņam. Mēs esam aicinoti pordūmot, kā mēs izaturamies pret tīm, kuri mums ir nodarējuši ļaunu, vai arī turpinoju darēt ļaunu. Ko mēs domājam par šim cilvēkiem, kas noteik, kad mēs šos cilvēkus sateikam? Var gadēties, ka ir naziņa, ko darēt, lai ar citam cilvēkam būtu labas attīcības. Tomēr vienmēr mēs varam lūgties par šim cilvēkiem. Mēs varam lūgties, lai šie cilvēki īvāra Dieva likumus, lai jī maina savu reicēbu. Pazateicot mūsu lūkšanam, kāds var apsazinoties, ka jozareikujās citai dok. Dievs var dot spāku darēt labu, nevis ļaunu. Pāvests Francisks kaidā uzrunā ir sacējis, Kad mēs lūdzamies par kaidu, kurš mums ir noderējis pori, kaut kas mūsu sirdīs mainos. Naids un napatika pret šo cilvēku sok atsakoptīs. Pāvests Francisks aicinoja navēlēt citim ļaunu, nāc rīptīs, bet pīdūt un būt žālsirdēģim. Ja cilvēks izevielēja pīdūt citim jūs pora darījumus, tad izkļūst īkšēji breivoks un sirdī īnok mīrs. Tāpēc ir vārds ar dieva palīdzību tiekties pēc to, lai mēs vienmēr pīdūtu citim. Mēs esam aicinoti būt kā tivok mīlestības pīmārs, lai mēs vienmēr tiektos uzturēt labas attīcības ar citim, lai mēs būtu žālsirdīgi un pīdūtu citim izdarētos pori darījumus. Āmen. Vīnosimies kopīgā lūkšanā, uzsūtot Dievam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim par baznīcu, lai svātais gors vairoja prīku un cerību baznīcas bārnūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu pavestu Leonu, visiem veiskupim, prīsterim un diekonim, lai dīvs dova jim visas kolpojumam napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par tīm, kas vēl nav sadzirdējuši Kristus aicinojumu, lai kungs dora jim zinamu savu gribu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums pošim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojim, lai mēs augam savā ticībā un prūtam arī citim, līdzinot par dīvu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies svātos misas nodomā par mirušo Aigaru, lai dīšam dovai mūžēgu mīru dabas valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Mēs lūdzam, lai mūsu dzēve un darbi vienmēr saskaņa ar tavu svāto gribu, tāvs, lai tavu svietību mūs pavada un jau uz zemes mūs divinoja tavai mūžēbai. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajēmuši maizi, ko tu upuriem, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajamši veinu, ko tu upurēm, veinu kūku un cilvēku roku tur baugli, kas kļūsams par gorīgu dzierīnī.
1: Lai Dievs ir mēlžams, slavēts.
0: Kungs, piemēs, pazinu,

0: Lūdzu, dodiet mums, lai Dievs uzrunāja savu pieminu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tu cilvēku dzimumam dod barību maizē un veinā, kas to sotinoja, un sakramentu, kas to atjaunoja. Lūdzam dori, lai natrūks stiprinojuma mūsu mīsai un dvieselei, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Savā labvielībā tu esi radījis cilvēku, un savā žālsirdībā esi jo atpestējis no taisnīgas stropes, caur Kristu mūsu kungu. Jimāto maistāti slavēja eņģeļi, gūdinoja valdēšanas, tavā prīškā drevvaras, dabas uz pāki un svātīja serafi, vīnotā līksmē tev kolpoju. Mēs tev lūdzam, ļaun arī mums, pīvinot jīmu savus balsus, pazemēģi atzeistūt un saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dīvs, debesu un zeme ir tavas gūdeibas pilnā. Hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, Hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātu malūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, turi svāta šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un ēdit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams: Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs iestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznēcu sā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tev lūdzam, un dovē mums leidzlēba mūžīgajā dzīvē, lai ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātījiem apustulim un visiem svātījiem, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev divam visvarenajam tāvam, svāto gara vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam savim porodnīķim, un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēvis spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargot un iepkaida namīra. Gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu saciesiem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevs uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstai dovot mīru un vīneibu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Snēdzis ir citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
0: Man nav stīsim pazudošanai, bet gan to ašals ar teibā, lai sargan tīpnoj un viesli un mīsu.
2: Lūk dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēji tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

Vīnu es lūdzu no kunga, tik to es vielu jūs, lai varētu dzīvot kunga nomā visos so mūžadīnos.

0: Lūgsimēs. Kungs, to svāto noslēpumu komunija ir zeme ticēgu vīneibai tevī. Dori, lai leidzēģi veidojās arī vīneiba tavā baznīcā. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu koru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielistība, lai jūsus pavodām.
1: Pateicēja pa divām.

0: Kyrie eleison.
1: Kristi eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dievs tavs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dālā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motas mīsā svāto gura veidoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestate.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva svietneica.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības guņkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzelme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas viscīnēgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnieca un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojoj visa dīvišķības pilnība.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labpatika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, un kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žalsirdēbas pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzēvēbas un svātuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Spodlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar skāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīrinojuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēba un augšam celšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstūšim tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visa svātūs laimēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu landproteiks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis leidzēgas tovai sirdei.
0: Lūksimēs.

0: Visvarenais mūžīgais Dievs, raugīs uz to vismēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondrēšanu, ko taisa nāc savu griecinīku vordā. Un tim, kas lūdz tavu žālsirdību, dovai pīdošanu to dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēj un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgulas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Biedrība lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē un biedrība zemnieku saima, kā arī biedrība Latvijas veterināru orstu biedrība viršās pie saimas frakcijām iesaistētajiem ministrejam un deputātiem ar aicinājumu apturēt liku civilu likuma grozījumu virzēbu un uzsākt diskusiju par plānotiem grozījumiem iesaistot lauksaimniecības un veterināru medicīnas nozaru porstovjus. Organizācijas uzskata, ka tīslītu ministrejas iniciētos un saimas juridiskos komisijas virzētos izmaiņas var radāt nopietnus riskus dzēvnieku labturēbai un pretēji publiski paustījam īvārojami pazaslikt no dzēvnieku stovūkļis un juridiskīs status Latvijā. Ņivīns ar dzēvniekim saistētīs likumprojekta grūzījums nav diskutēts ar nūzari. Nūzarai trūkst informācijas un skaidrēbus par grūzījumu mierkim un tī nav atspūguļoti arī likumprojekta anotācijā. Grūzījami autori pīdovoja iekļaut likumā iedziņi dzēvnieka doba, kas nav juridiski izskaidrots un līdz ar to pieļauj subjektīvu interpretāciju izpiejas tīsēbu normas pīmārošanā. Likumprojektā, ka grūzījums iekļautīs lozungs dzēvnieki nav lītas un to lokīs formulījums, ka dzēvniekim attīcēgi pīvārojami lītu tīsēbu noteikumi ar sekojošu atrunu jau ir detalizēti izklostēti dzēvnieku aizsardzības likuma preambulā un piktajā pantā. Tas nozīmē, ka arī turpmākai tū jaunūsu, ka dzēvnieku aizsardzības likums dzēvnieks civiltīsiskos attīcēbos būs līta tikai tik toļi, cik toļi tū pīļauj dzēvnieku aizsardzības likums un citos normatīvajos aktos noteikti gadījumi. Līdz ar to nav skaidra šo grūzījumu jāga un pamatojums, jo tī neaizsargoja dzēvniekus vairāk nekā tū jau doras pakāsūšie normatīvī akti. Daugavpiļas sociālais dienests arī juņī turpinās izbraukuma pieņemšanas pilsētas apkaimjos, lai iedzīvotājiem nodrošinātu ārtoku izpieju, saimt sociālos pakalpojumus un konsultācijas tivok dzēvis vītai. Sociālo dienesta speciālisti šonedēļ pieejami šodien 16. Juņī no 9 līdz 12. Forštatis kultūras nomā un reiz 17. Juņī no 9 līdz 12. Raiņā centrā. Izbraukuma pieņemšana laikā iedzīvotāji var saimt konsultācijas par sociāliem pakalpojumiem un pabalstim, kā arī īsnīgi nepieciešamos dokumentus un īsnīgumus, gūt informāciju par pieejamiem sociālos palīdzības un atbalsta pasākumiem. Daugavpiļas sociālās dienests aicināja pilsētas iedzīvotājus izmantot šo izpieju, īpaši tūs iedzīvotājus, kurim nav iespējas izrastīs dienesta centrālajā ākā. Stojušies spākā Jēkabpiļs novada dūmis 23. Apreļa 2026. Gada saistošie noteikumi numur 9, saistošie noteikumi par medēbam Jēkabpiļs novada pilsātos. Tī nosaka teritorijas Jēkabpiļs pilsātā, Aknīstes pilsātā, Vīsēdis pilsātā, kur atļauts medēt gadījumus, kod medējamī dzēvnieki apdraud sabiedrisko kortēbu un drošēbu vai roda pūstību. pētījumus, kai arī nosaka medēbos izmantojamos līdzekļus un atbildēgo institūciju medēbu organizēšanai. Medēbas pilsētās var notikt īvērojot medēbu jūmu reglamentējošos normatīvos aktus. Medēbas nav atļautas norodētījos Jēkabpils novada pilsētu administratīvajos teritorijos. Vairāk informācijas jēkabpils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien sazaglabosīs pārsvarā mokūņēns laiks. Brēžam dabas ir vītums skaidrosīs, bet teritorijas lelokajā daļā pa laikam ļejs. Lokāli izpiems arī pārkjūņa nagaiss. Vies turpinos pūst lānai, savukort jūras pīkrasī tis izagrīsīs no ziemeļrietumiem rītumiem un brāzmos sasniegs 15-18 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.

Laba diena, mēlī, dorgi, Latgales radio klausētoji, otrdiņas dīnā, nu jau 16. Juņas. Skaista saulainā, vosreigi vāsa dīna, un Latgales radio, kā vienmēr nu viņam lēdz divim arī šodien ir kūpā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, mēlus un gaišus sveciņus, un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātku.

šodien jūsu receibā būs tīšu ētera telefons 64 6211 15. Aicināju izmantot šo īspēju un sūtēt, kad jūs ir sniegus veicīņi svātkūs, kad jūs pateicēbas vordu vai vinkoši nosūtēt gaišu sveicīņi šimā skaistījā dīnā.

Bet savus vārdus vārdus šodien sviņ Justīne un Juta. Daudz laimes gavelnīcoms vārdus.

Bet nu, kā vienmēr arī šodien ķersimies klot jūsu izsūtētīm sveiciņiem. Sveicīņš, lai ceļoji skaistījā dzimšanas dīnā iz Reigu, kuru savus svātkus viņi Sabīne Sērmā loča. Lai laiks namaina tavu sirsnēbu un laipnēbu, jo mēs visi tevi ļoti, ļoti mīļojam, vēlējam stipru veselēbu, divas vietēbu, kotrai nokamajai dzēvis dīnai. Mēlis sirsnēgus sveicīņus siltā un mēli, jo mēlis veic vācmā.

0: Labdien, lūdzu.
1: Labdiena. Mēlu saulēnu sveicīņu, siltu vārda dienā tev, Justīne Kazulē, prikuļos. Vieļu veselību, mundrumu, dzēvis prīku, labas sekmes mocībos, gaišas dūmas un diva motis aizsardzību. Un visu tu pošu labāku Justīne tev.
0: Vēlēj, Broņa Vārkavā. Jā, vēlēj par zvonu.

Jānis sveicīniet dzimšanas dienā, lai ceļoja iz zosnu rūtāja lignārskai. Dzēve ir kā raiba dzējā, kuras risinojams grilts, bet skaists. Neskaitāsim dienas, kuros lēja, bet mirkļus skaitāsim, ko žalbē prūjumu laist. Lai tavā dzēvī vienmēr boltas rūzes zīt, un es visam rūzom laimis putni dzīt. Dīvas vietē būs stipru veselību vēl ilgus skaistus dzēvis godus. Vēlējums ir sniegis veids neļaun Valentīnām.

64, 6, 2, 1, 1, 1, 5. Telefona numurs sveicīņam tīši jāēterā. Kodras no jūs jums droši var izmantot šo izpijo, zvaņāt un nosūtēt kādu labu vordu šimā skaistajā dīnā.

Bet kamēr gaidām, kad jūsu zvonu nokušīs sirsnēgīs sveiciņas, lai ceļā ar mēlim pateicēbas vordim, numausim prīsteram, guntim, brūveram un jodraudzim, kuri pirmī roda īspieju, īrakstēt un arī mūsim īvest lūkšanas ar jaunīm tekstim. Arī porejos draudzis aicinotas sazarūsētīs un vai nu īrakstēt pie sevis rūžu krūņus, divas žalsirdēbas krūņiešus, vai arī atbraukt pie mūsiem cīmos un īrakstēt lūkšanas ar jaunīm tekstim, lai varam lūktīs kūpā ar visim, bet prīsteram guntim brūveram ar draudzam pagaidām viss ir sniegokīs paļ.

nedzer to arī šodiendienas apsveikuma koncerts ir izskanējis paldies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai esam skaista izdausies šeit Dīna un tiksimies nokušrais visu lobu.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali ar Latgales radio ziņām par notikumiem pasaulē studijā Laura Sondere. Aizvadītajā dienaktī globālajā arēnā dominē viesturisks pavirsiens tuvajos austrumos. ASV Irāna ir dabūšas provizorisku vienošanos par pamīru, kas tādā veidā izbeidz vairu nekā 3 mēnešus ilgušo konfliktu. Prezidents Donalds Trumps to nosaucis par lielu darījumu, kas nes mīru i drūšēbu visam reģionam. Pakistānas premjerministrs Šehbāz Šarifs, kurais bija galvenais mediātors, paziņo, ka vienošanos ietver militāru operāciju izraiza i pastovēgu portraukšanu visos frontēs. Tim astorpā Libānā i Hormūza jūras šauruma atderēšanu kuģošanai i ASV jūras blokādes atcēšanu Irānē. Pilna memoranda parakstēšana planavota ītamā pīgdinē Šveicē. Irāna ir apsajāmasēs apturēt urāna bogotinošanu, bet kuldūl programma sankcijas i bogotinoto urāna krojumi palīg galvenī nātrisinumi vaicojumi nokamajam 60 dīnu sarunam. Izraela reaģē ar baili i stingru pozīciju. Te saglabāja kontrolētas teritorijas Libānā, Sīrijā i Gazā, nostropējot vīnošanos kā nepieteikumu drūšēbas garantiju. Naftas cenas reaģē mudrē, kreitoties par vairu nakai 5% līdz 8%, kas solē īvārojumu atvieglojumu degvīles cenam visā pasaulē i pozitīvi ietekmīs globālo ekonomiku. Daudzi analītiķi uzsver, ka vīnošanos ir tikai sokums i provizoriska galvenī izaicinājumi vēl esot priekšā. Tomēr tas jau ir mazinojis sprīdzi, ideos cerēbīs stabiloku reģionu. G7 samits Francijā. Līderi no ASV, Kanādas, Vācijas, Itālijas, Japānas, Lielbritānijas i Francijas arī Eiropas Savienības postoja pulcējās, kā apsprīst Ukrainas karu. Nesaņos Irānas vīnošanos sekas, tirdzniecības attīcības, enerģētikas drūšēbu i globālos izaicinājumus. Trumps izrodēs izraiza pēc mīra darījuma paziņošanas, kas palika par galveno tēmu. Samits notiek iz Trumpa 80. Dzimšanas dienas fona i ASV 250. Gada dienas priekšakarā. Protesti pret samitu i globālo politiku jau notiek, bet uzmanības centrā ir arī ekonomisko sadarbība i vidēju lielvaru loma. Izaicinot arī līderi no Indijas, Ukrainas i citim partnerim. Makrona vadēto Francija uzsver inovācijas klimatu i drūšēbu. Tikom Krīvejas uzbrukumi Ukrainai turpinājās ar jaunu spāku. Krīvei ir veikusi masveida dronu i raķešu uzbrukumus Kijevai i citiem reģionim. Krīvejas trīciņš, kura rezultātā izacēlēs gunsgrāks Kijevas Pečoru klūsterī, ir viens no lielokajiem krīvu nozīgumiem pret kristēgo kultūru. Tā vakar paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vismaz 11 cilvēki ir goši bojā, 10 īvainotu, elektroapgode traucāta 100 000 dzīvotoju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nosauca uzbrukumu par mierktīcēgu kultūras mantojuma iznīcinošanu, jaicino starptautisko sabiedrību timā starpā G7 stingrok reaģēti palielinot atbalstu. Uzbrukums notika neilgi pēc Trumpa Putina telefona sarunas. Itis vaicojums būs viens no centrālajiem G7 samitā. Ukraina ziņoja par veiksmīgu daudzu raķešu notrīkšanu, bet pūstējumi ir cieši leli. Pēc Krīvejas uzbrukuma Kijevas Pečeru klūsterī daga Uspenskas katedrāle baznīca, kuras pirmsokumi meklējami 11. Gadsimtā. Itis ir viens no lielokajiem Krīvejas nozīgumiem pret kristēgo kultūru, vēlreiz uzsvēra Ukrainas prezidents. Zelenskis ir piedāvojis Putinam sarunas organizēt ītamā nedēļā Francijā noteikušajā G7 samita laikā. Mēs esam paziņojuši, ka esam gatavi tikties ar Putinu G7 samita laikā, jo tur būs ASV prezidents Donalds Trumps i Francijas prezidents Emmanuels Macrons, proti eiropieši i amerikāņi. Es domāju, ka te būs cieši laba īspēja visam sastikties kopā. Zelenskis sacētu žurnālistim Krīvejas uzbrukumā cītušajā Kijevas Pečoru klūstera apmeklējumu laikā citā ziņu aģentūra Reuters. Eiropa i Amerikas Savienotos valsts bija vienas protis, bet Krīvija atkal parodīja, ka nav gatava sarunām, dasacīja Ukrainas prezidents. Kā viestēja Reuters, skaidri no Ukrainas amatpersonam atkloja, ka Zelenskis informē ASV i Francijas prezidentu par priekšlikumu reikot sarunas Lelo septietnīka samita laikā. Ukraina arī nosūtīja uzaicinājumu tīši Krīvijas delegācijai, bet nasījām skaidru atbildi, sacīja amatpersona. Tikam Lielbritānija ievīš sociālo mediju ierobežojumus bārnim. Premjerministrs Kīrs Starmers paziņo par plānim aizliegt bārnim līdz 16 gadu vecumam datikšanu augsta riska sociālo mediju platformam. TikTok, Instagram, Snapchat, X un citiem, sekojot Austrālijas piemēram. Lēmums balstīts plašu konsultāciju rezultātiem, kur 9 no 10 vecākiem atbalsta aizliegumu, lai aizsargot jauniešus no atkarībām, bulinga, mentālās veselības problēmām un kaitīga satura. Ierobežojumi atcitīksies arī dažām funkcijām drošākajos platformos. Debatis turpinājās par brīvību vecāku tīsēbam īstenošanas praktiskumu. Planavots, ka lēmums stosīs spēkā 2027. Gads pavasarī. Ievērcēti svarīgākos ziņas. Lidmašīnas avārijā Misūrī štatā bojāgojuši 12 cilvēki. 11 izpletni liecēja ir pilots. Lidmašīnā varēja drēz pēc pazacēšanos no Butler Memorial lidlauka. Ir izsūkta izmeklēšana iespējams tos ir motora problēmas. Bet Rio de Janeiro helikoptera avārijā gojas bojā amerikāņu mūziķis un komiķis Oliver Tree ir vēl 5 cilvēki. Policija veic izmeklēšanu. Bet Ilons Masks palicis par pasaules pirmo triljonāru pēc SpaceX IPO, kas bija viesturiski lielokais kompānija dasaistīja 75 miljardus dolāru. Akcijas mudrēja kopa. Tis ietekmē tirgu izraisīja diskusijas par bogotības navīnlīdzību. Globālo ekonomika reaģē pozitīvi Irānas mīra signālim. Akcijas tirgi aug, naftas cenas ir kritušos. Eiropā jāzajā turpinājās debatis par migrāciju, porapdzīvotēbu inovācijām. FIFA pasaule kausa aizsvērada kultūras apmaiņu izsvātkus. Situācija tivajos austrumos Ukrainā palīg dinamiska. Turpmākos dienas nes vairāk detaļu par vienošanos igā 7 lēmumiem. Paldies, ka klausētājs pasaule notikuma apskatu. Laimosim mīreigai.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Rieziknis katoļu vidusškolas skolāni liucas par savu skolu, par mīru un saticēbu starp cilvēkiem visā pasaulī.
2: Dīva žālsirdēbas krūnēts.
3: Dīva tālu un dālu svato gravurdā am.
2: Tevs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
4: Mūsu.

Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis starp sīvītiem un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

0: Āmen.
1: Es ticu uz Dievu, visvarīgo tālu, devus un zemes radīto, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu, mūsu kungu, kas ir īrims no svāto gora, pīdzīvis no jaunas Marijas, citis un Poncija Pilata, Kristā pīkals numiris un apglabot, nūkūpis ceļa tiešajai dīna augšana cēlīs numirušiem, uzkopis debesīs sēt pie Dīva visvarīgā tālu labos rūkas, no kurienes jūs

0: mīlošanu. Āmen.
1: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu nesni, dvieseli un dīviškeibu kā pārlīgumu.
2: Un par mūsu un visa pasaules grākim.
1: Jēzus

0: sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tavo mīļo dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un esi, vieslīm dievišķību.
1: Kā pārlūgumu par mūsu un visam.

0: Sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tava mīļo dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un astu vieslīgumu dievišķību.
1: Kā pārlūgumu par mūsu un visa pasaules grēkiem.
0: Jēzus

0: Jēzus opīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus opīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais Tēvs, es uzturēju Tev, Tavu mīļo dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīlestību un atzīšanu, veselību un dievišķību.
1: Kā pārlūgumu par mums un visa pasaules grēkiem.
0: Jēzus.

0: Jēzus sopīgošīšana dēļ.
1: Es ir žāls ir teiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgošīšana dēļ.
1: Es ir žāls ir teiks mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgošīšana

0: Jēzus obīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus obīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais tāvs, es uparēju tev, tava mīļo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asti vieslījumu dievišķību.
1: Kāj pārlūgumu par mūsu un visa pasaules grākiem.
0: Jēzus

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ir uzsokta Jaunavu ziemžana daktaru klānu skolā, vienīgajā programmā Latvijā, kas gatavoja speciālistus medicīniskos klaunādes jūmā. Jau 14 gadus organizācijā daktars klauns paļēdz bārnim tikt galā ar baiļam un stresu orstēšanas laikā, un tos absolventi strodoja slimnīcos Reigā, Ventspilī, Līpojā, Valmierā, Cēsīs, Daugavpilī un Rāziknī. Pīzateiktīs var liec dāsmetajam Juļam Vītnī, drklauns.lv. Daktars klauns ir speciālists, kurš paļēdz bārnim tikt golā ar baiļom, namīru un stresu orstēšanas laikā. Latvijā profesionālo medicīnisko klaunāde pastāv 14 gadus un organizācijā daktars klauns darbojās kopš 2012. Gadā. Šumā laikā organizācija izveidojusi ilgtermiņa sadarbību ar slimnīcām visā valstī, kā arī nodibinojusi savu daktaru klaunu skolu, kur visi speciālisti, kas šodien profesionāli darbojās ar terapeitisko klaunādi Latvijas slimnīcos, ir apguvuši apmocēbu daktars klauns skolu. No 1. jūļa reģionālo autobusu maršrutos Reiga Bolvi, Viļaka Vācumnieki Lovošnieki un Bolvi Upatnieki Bolvi būs izmaiņas. Tiks atkloti gan jauni reisi, gan slākti mozog pīprasētī. Reģionālos nozēmis maršrutā Viļaka Vecumi Lovošnieki tiks slākti divi skulānu brevdīnu reisi, kas liet šam bija ūtardiņos, trešdiņos un ceturdiņos, 7.50 no Lavošniekiem un 16.10 no Viļakas autoūstes. Šimā maršrutā skulānu brevdīnos paļīk reisi pirmūdiņos un pīkdiņos. Saukot reģionālos nozēmis maršrutā Bolvi Upatnieki Bolvi tiks slāgts viens skulānu brevdīnu reis, kas liet šambeja pirmūdiņos un pīkdiņos, 6.30 no Bolvu autoūstes. Saukot reģionālos nozēmis maršrutā Reiga Bolvi iz 6 mēnešu eksperimenta laiku būs divi jauni reisi pirmūdiņos, sasdiņos un svādiņos 11.30 no Bolvu autoūstes, kā arī 18.10 no Reigas starptautiskos autoūstes. Autobusi kursēs caura rugojiem. Un 26. juļī Bīdrēbas golda un izspieļu spēļu klubus Daugavpils GEK telpos nozarasinosīs miniatūru apgleznošanas izstodē Mozijas mārūks lelos legendos. Izstodē ik viens varās īpazēt miniatūru apgleznošanu kā radošu hobiju un apskatāt darbus, ko veidojuši gan vītai, gan orzemju entuziāsti. Jau vairāk nekā 5 gadus Daugavpils GEK organizēja miniatūru apgleznošanu Daugavpilī, īpazīstinot cilvēkus ar šo hobiju, gan kā patstāvīgu mākslinieciskos izpausmes veidu, gan kā nozīmīgu daļu no vairākam goldā un lūmu spēļu. izstādes laikā kluba telpas porzavērsīs par Nalalu galeriju, kur būs apskatami dasmetim rūpēgi apgleznotu miniatūru. Ekspozīcijā būs iekļauti gan kluba bīdru darbi, gan miniatūras, ko izsūtījuši autori no citam Latvijas pilsātum un ārvalstīm. Izstāde būs atvārtā sāsdien 25. Juļī no pulkstens 12. Līdz 18. Un 26. Juļī no 12. Līdz 16. Papildus ekspozīcijai apmeklātoja varās pīzadaļāties arī interaktīvos darbnīcos un tivāk īpazēt miniatūru apgleznošanas procesu.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien sazaglabosīs lelokūtīs mokūņēns laiks un vien vītom brēžam dabas izskaidrosīs. Teritorijas lelokijā daļā palaikam lejs, lokāli izpiems arī pārkiuņa nagais. Viesi turpinos pūst lānai, bet jūras pīkrastī tis izagrīsies no ziemeļ rītumim un brāzmos sasnīgs 15-18 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar Latgales radio ziņām par notikumiem pasaulē studijā Lauri Sondere. Aizvadītajā dīnaktī globālajā arēnā dominē viesturisks pavirsiens tuvajos austrumos. ASV Irāna ir dabūšas provizorisku vienošanos par pamīru, kas tādā veidā izbeidz vairāk nekā 3 mēnešus ilgušo konfliktu. Prezidents Donalds Trumps to nosauc par lielu darījumu, kas nes mīru i drūšēbu visam reģionam. Pakistānas premjerministrs Šehbāz Šarifs, kurais bija galvenais mediātors, paziņo, ka vienošanos ietver militāru operāciju izraiza i pastovēgu portraukšanu visos frontēs. Timā starpā Libānā i Hormūza jūras šauruma atdarīšanu kuģošanai i ASV jūras blokādes atcēšanu Irānē. Pilna memoranda parakstēšana planavota ītamā pīgdinē Šveicē. Irāna ir apsajāmasēs apturēt urāna bogotinošanu, bet kuldūl programma sankcijas i bogotinoto urāna krojumi palīk galvenī nātrisinumī vaicojumi nokamajam 60 dīnu sarunam. Izraela reaģē ar baili i stingru pozīciju. Te saglabāja kontrolētas teritorijas Libānā, Sīrijā i Gazā, nostropējot vīnošanos kā nepieteikumu drūšēbas garantiju. Naftas cenas reaģē mudrē, kreitoties par vairāk nekā 5% līdz 8%, kas solēja ievērojumu atvieglojumu degvīles cenam visā pasaulē i pozitīvi ietekmīs globālo ekonomiku. Daudzi analītiķi uzsver, ka vīnošanos ir tikai sokums i provizoriska galvenī izaicinājumi vēl esot priekšā. Tomēr tas jau ir mazinojis sprīdzi, ideos cerēbīs stabiloku reģionu. G7 samits Francijā. Līderi no ASV, Kanādas, Vācijas, Itālijas, Japānas, Lielbritānijas i Francijas arī Eiropas Savienības poštoja pulcējās, kā apsprīst Ukrainas karu. Nesaņos Irānas vīnošanos sekas, tirdzniecības attīcības, enerģētikas drūšēbu i globālos izaicinājumus. Trumps izrodēs izraiza pēc mīra darījuma paziņošanas, kas palika par galveno tēmu. Samits noteikis Trumpa 80. Dzimšanas dīnas fona ja ASV 250. Gada dīnas priekšakarā. Protesti pret samitu i globālo politiku jau noteik, bet uzmanības centrā ir arī ekonomisko sadarbība i vidēju lielvaru loma. Izaicinot arī līderi no Indijas, Ukrainas i citim partnerim. Makrona vadēto Francija uzsver inovācijas, klimatu i drūšēbu. Tikam Krīvejas uzbrukumi Ukrainai turpinājās ar jaunu spāku. Krīvē ir veikusi masveida dronu i raķešu uzbrukumus Kijevai i citim reģionim. Krīvējas trīciņas, kur rezultātā izacēlēs gunsgrāks Kijevas Pečoru klūsterī, ir viens no lielokajiem krīvu nozīgumiem pret kristēgo kultūru. Tā vakar paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vismaz 11 cilvēki ir goši bojā, 10 īvainotu, elektroapgode traucāta 100 tūkstoši dzīvotoju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nosauca uzbrukumu par mierktīcēgu kultūras mantojuma iznīcinošanu, jaicino starptautisko sabiedrību timā starpā G7 stingro krēģēti palielinot atbalstu. Uzbrukums notika neilgi pēc Trumpa Putina telefona sarunas. Itis vaicojums būs viens no centrālajiem G7 samitā. Ukraina ziņoja par veiksmīgu daudzu raķešu notrīkšanu, bet pūstējumi ir cieši leli. Pēc Krīvejas uzbrukuma Kijevas Pečeru klūsterī daga Uspenskas katedrāle baznīca, kuras pirmsokumi meklējami 11. Gadsimtā. Itis ir viens no lielokajiem Krīvejas nozīgumiem pret kristēgo kultūru, vēlreiz uzsvēra Ukrainas prezidents. Zelenskis ir piedāvojis Putinam sarunas organizēt ītamā nedēļā Francijā noteikušajā G7 samita laikā. Mēs esam paziņojuši, ka esam gatavi tikties ar Putinu G7 samita laikā, jo tur būs ASV prezidents Donalds Trumps i Francijas prezidents Emmanuels Macrons, proti eiropieši i amerikāņi. Es domāju, ka te būs cieši laba iespēja visam sastikties kopā. Zelenskis sacētu žurnālistim Krīvejas uzbrukumā cītušajā Kijevas Pečoru klūstera apmeklējumu laikā citās ziņu aģentūra Reuters. Eiropa i Amerikas Savienotos valsts bija vienas protis, bet Krīvija atkal parodīja, ka nav gatava sarunam, dasacīja Ukrainas prezidents. Kai viestei Reuters skaidri no Ukrainas amatpersonam atkloja, ka Zelenskis informē ASV i Francijas prezidentu par priekšlikumu reikot sarunas lielo septietnīka samita laikā. Ukraina arī nosūtīja uzaicinājumu tīši Krīvijas delegācijai, bet nasījām skaidru atbildi, sacīja amatpersona. Tikam Lielbritānijā Lielbritānija īvīš sociālo mediju ierobežojumus bārnim. Premjerministrs Kīrs Starmers paziņo par plānim aizliegt bārnim līdz 16 gadu vecumam datikšanu augsta riska sociālo mediju platformam TikTok, Instagram, Snapchat, X i citim, sekojot Austrālijas piemēram. Lēmums balstīts plašu konsultāciju rezultātiem, kur 9 no 10 vecākiem atbalsta aizliegumu, lai aizsargot jauniešus no atkarībām, bulinga, mentālos veselības problēmām i kaitīga satura. Ierobežojumi atcitīksies arī dažām funkcijām drošākajos platformos. Debatis turpinājās par brīvību vecāku tīsēbam īstenošanas praktiskumu. Planavots, ka lēmums dosies spēkā 2027. gads pavasarī. Ievēlcete svarīgākos ziņas. Lidmašīnas avārijā Misūrī štatā bojāgoši 12 cilvēki. 11 izpletņa liecēja ir pilots. Lidmašīnā varēja drēz pēc pazacēšanos no Butler Memorial lidlauka. Ir izsūkta izmeklēšana iespējams tos ar motora problēmas. Bet Rio de Janeiro helikoptera avārijā gojas bojā amerikāņu mūziķis komiķis Oliver Tree ir vēl 5 cilvēki. Policija veic izmeklēšanu. Bet Ilons Masks palicis par pasaules pirmo triljonāru pēc SpaceX IPO, kas bija viesturiski lielokais kompānija dasaistīja 75 miljardus dolāru. Akcijas mudrāja kopa. Tis ietekmē tirgu izraisīja diskusijas par bagotības navīnlēdzību. Globālo ekonomika reaģē pozitīvi Irānas mīra signālim. Akcijas tirgi aug, naftas cenas ir kritušos. Eiropā jāzajā turpinājās debatis par migrāciju, porapdzīvotēbu inovācijom. FIFA pasaule kausa aizsvērada kultūras apmaiņu izsvātkus. Situācija tivajos austrumos Ukrainā palīga dinamiska. Turpmokos dienas nes vairāk detaļu par vienošanos igā 7 lēmumiem. Paldies, ka klausētās pasaule notikuma apskatu. Laimosim mīrēgai!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.

0: Uzklausi, kungs, manu balsu, kad es saucu uz tevi. Tu esi mans globējs, tāpēc nātmet mani un atstoj mani, mans pestēšanas dīvs. Dieva tava un dāla un svāto grordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļiņ Mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazeistu visvaranajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine, todēs lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, kunga mūsu dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un pīdīs mūsu grākus, lai mūs īvetu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Leo, que se mēs Dievs uz Tevi cerūšu stiprums, labvielēģi pieņem mūsu lūkšanas, jo vojajim un mierstēgajim bez Tevis nekas nav īspējams. Palēdz mums vienmēr ar savu žēlestību, lai pildot tos baušļus, esam Tev pateikami gan savos nodomos, gan darbos. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visūs, mūžu, mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no ķēniņa pirmos gromatas. Kaut nabads bija miris, tisbīšam Elijam atsakloja kunga vārds. Celīs un dūdīs leju pretim Izraeļa ķēniņam Ahabam, kas ir Samarijā. Jis liuk ir nabata veina dorzā, uz kuru jis ir aizgojis, lai to paimtu sev. Tu jam sacēsi, tu soka kungs, tu nūslapkavoji un tagad vēl nūlaupeji. Pēc tam tu vēl pīvīnosi, tu soka kungs, tamā vītā, kur suņa laizēja naba tasni, tī laizēs arī tovāsni. Un Ahabs sacēja Elijam, jau tu atradi mani, muncīnaidnīk. Jis atbildēja, atradu gonu, jo tu esi porsedevis, lai darētu ļaunu kungācīs. Raugas likšu nalēmē nokt por tevi, un nūpļaušu tavus piecnocējus, un izdeldēšu no Ahaba noma ekvīnu vērīti, gan nanūbrīdušu, gan pieaugušu Izraelī. Un ar to nomu es reikošos tāpat, kā ar Nebata dāla Jerobama nomu, tāpat, kā ar Ahija dāla Baša nomu, jo tu esi mani īvedis dusmēs, un esi licis Izraeļam grākot. Un arī par Izabeli kungs ir teicis sacēdams. Izabeli apreiz suņi Jezreelas dorzā. Kotru, kas nu Ahaba dzimtas būs miris pilsātā, to ēs suņi, bet kas būs miris uz lauka, to ēs dabasu putni. Nabeja ūtra taida, ka Jahabs, kas bija porzadevis, lai darētu ļaunu kunga acīs, jo jū kildeja, jo sīva Izabele, un jis kļiva napateikams tik toji, kas soca kolpot dīvaklim visā, ko viņ darīja amorīši, kurus kungs bija izdzinis Izraeļa bārnu prīškā. Kot Ahabs dzirdējušos vordus, jis porplēsa savas drēbes, savu mīsu īģerba maisā, gavēja un gulēja maisā, un staigoja nūkortu golvu. Tot tisbīšam Elijam atsakloja kunga vārds. Vai tu naredzēji, ka Ahabs ir pasazamojis manā prīškā? Tāpēc todēļ, ka jis ir pasazamojis manis dēļ, es nalikšu nokt nalaimē jo dīnos, bet gan jo dāla dīnos es likšu nokt pūstam porjo nomu. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Lūdz tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs mīļot savu tuvoko un ienaidnieks savu ienaidnieku, bet es jums saku, mīļojiet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūsu svojoja, lai jūs būtu jūsu tāva bārni, kurš ir dabasūs, jo jis liek savai saulei uzliekt por ļaunajiem un labajiem, un leitam leit por taisnēgajiem un netaisnēgajiem. Jo jūs mīļojat tūs, kas jūsu smīļoja, kaidu tot jums spīsa no kolga, vai tad arī muitnīķi tainadora. Un ja jūs sveicinojat tikai savus broļus, ko sevišķi jūs dorot, vai tad arī pagoni tai nadora, tāpēc esat pilnīgi, ka jūsu dabasu tāvs ir pilnīgs. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.
0: Un ģeli vārdu liecēš mūsu vainas. Dorģi broļin mūsas. Evaņģēlija fragmentā dzirdījām, ka Jēzus saka: mīļojiet savus ienaidniekus. Svarīgi ir pordomot, ko nozīmē mīļot ienaidniekus un kā mēs to varam realizēt savā dzīvē. Šis vārds ienaidnieks atsatīts uz tiem cilvēkiem, kuri mums nodara kaut ko ļaunu, kuri netaisnīgi rēkojās, apmaloja, izplata baumas, kuri kaitē reputācijai. Tie ir cilvēki, ar kuriem ir grijuši uzturēt labas attīceibas. Tādi cilvēki var būt kaimiņi, kolēģi, arī radinīķi. Varbūt arī tai, ka ar kaidu cilvēku agrok bija labas attīceibas. Šī cilvēki viens otram uzaticēja, bieži komunicēja savā starpā, palīdzēja viens otram. Bet kaut kāds notikums sabojoja savstarpējos attīceibas. Varbūt šis cilvēks kaut ko aizskarošu pateica vai izdarīja,

0: Mīļot ienaidniekus nozīmē nadarīt ļaunu tīm, kuri mums dara ļaunu. Nazarēkoties pēc principa aci pret aci, zobu pret zobu, kai tu man, tai es tev. Mēs esam aicinoti naturēt dusmis un naidus citim. Mīlestība pret ienaidniekiem izapaužās timā, ka mēs natīsojam citus un pīdūdam. Ja kaic mums kaut ko sopēgu nūduru, tad var būt vēlme atmaksot ar to pošu, vai no ar vordim, vai ar savu reiceibu. Jēzus aicināja mūsus nāca rīptīs. Tur, kur nav mīlestības pret tīm, kuri dora mums ļaunu, tur runas konflikti, streidi, tur nav mīra, tad cilvēka sirds piesapilda ar negatīvam atmiņam. Mēs esam aicinoti pordūmot, kā mēs izaturamies pret tīm, kuri mums ir nūderējuši ļaunu, vai arī turpinoja darēt ļaunu. Ko mēs domājam par šim cilvēkiem, kas noteik, kad mēs šos cilvēkus satiekam? Var gadēties, ka ir naziņa, ko darēt, lai ar citiem cilvēkiem būtu labas attīcības. Tomēr vienmēr mēs varam lūgties par šim cilvēkiem. Mēs varam lūgties, lai šie cilvēki ievēroja Dīva likumus, lai jī maina savu reiceibu. Pazateicot mūsu lūgšanam, kāds var apsazinoties, ka jozareikujās citaidok. Dievs var dot spāku darēt labu, nevis ļaunu. Pāvests Francisks kaidā uzrunā ir sacījis, kad mēs lūdzamies par kaidu, kurš mums ir nūderējis pori, kaut kas mūsu sirdīs mainos, naids un napatika pret šo cilvēku sok atsakoptīs. Pāvests Francisks aicināja navēlēt citim ļaunu, nāca rīptīs, bet pīdūt un būt žalsirdēģim. Ja cilvēks izavielēja pīdūt citim jūs pori darījumus, tad izkļūst īkšēji breivoks un sirdī īnok mīrs. Tāpēc ir vārds ar Dieva palīdzību tiekties pēc to, lai mēs vienmēr pīdotu citim. Mēs esam aicinoti būt kā tivok mīlestības piemārs, lai mēs vienmēr tiektos uzturēt labas attīcības ar citim, lai mēs būtu žālsirdīgi un pīdotu citim izdarētos pori darījumus. Āmen. Vīnosamies kopējā lūkšanā, uzticot Dievam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim par baznīcu, lai svātais gors vairoja prīku un cerību baznīcas bārnūs.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai Dievs dova jim visas kalpojumam napīcīšamo žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai aizvien vairāk cilvēku atklāja patīso Kristus klotbūtni, jo baznīcā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lūksim par tīm, kas vēl nav sadzirdējuši Kristus aicinojumu, lai kungs dara jim zinomu savu gribu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mums pošim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs saugam savā ticībā un prūtam arī citiem līdzinot par Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies svātos misas nodomā par Aldi, lai Dīvs jūs vietēji, dovajot visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem nosam, lai žalsardīgais Dīvs jūs uzņem dabas un valstības prīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Mēs lūdzam, lai mūsu dzīve un darbi vienmēr saskaņ ar tavu svāto gribu, tavs, lai tava svietība mūs pavada, un jau uz zemes mūs divinoja tavai mūžībai, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lūdzu, Tevis, troļļa mūsu, lai dievs varnais tāls, bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs spiem šupuri no tavam rūkam, par godu un slavi savām vordam, par labu mums un visai savai svātējai baznīcai.
2: Kungs, tu cilvēku dzimumam dod barību maizē un veinā, kas to sotinoja, un sakramentu, kas to atjaunoja. Lūdzam dori, lai natrūks stiprinojuma mūsu mīsai un dvieselēji. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestiešana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Savā labvielībā tu esi radījis cilvēku, un savā žālsirdībā esi jū atpestējis no taisnīgas stropes caur Kristu mūsu kungu. Ģimāto majestāti slavēja eņģeļi, gūdinoja valdēšanas, tavā prīškā drebvaras, dabas uz pāki un svātīs serafi, vīnotā līksmē tev kolpoja. Mēs tev lūdzam, ļaun arī mums, pīvīnot jīm savus balsus, pazemēģi atzaistūt un saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāto šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī. Koķis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un ēdit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams: Iemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu manai pīmiņāji.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšām celšanos, leidz pat Tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšām celšanos, upuriem Tev, kungs, zēvie bez maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot, pazemīgi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un dori to pilnēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums lēdzilēbu mūžēgajā dzīvē, lēdz ar svātu dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātu Jēzupu jo slēgavaini, ar svātījumu apustulim un visiem svātījum, kas tev ir pateikami numūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, Tev dīvam visvareniem tāvam, svāto gara vīneibā, ir viss gūts un slave, visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja fortim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļu

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, lai ieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ar žalsardības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējis Tei dovot mīru un vīneibu, kas dzēju un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu guru.
2: Nezisti citam mīra zēmi.

0: Lūk, Dieva ģērbs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tie, kuri ir aicinoti uz ļāra mīlestību.
1: Kungs, es nesu cīnīgs, ka tu nokti pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūst vasala.

Vīnu es lūdzu no kunga, tik to es vielajos, lai varētu dzīvot kunga nomā visos savam mūža dīnos.

0: Lūksimēs. Kungs, to svāto un uzslāpumu komunija ir zeme ticēgu vīnēbai tevī. Dorilē leidzēģi veidojās arī vīnēba tavā baznēcā. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsus pavodā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.